βαρύ και

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.

слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Продължава разследването за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. В качеството на обвиняем е привлечен 51-годишният Славчо Магеров, който беше задържан в сряда вечерта. Той от много години живее в София. По думите на наблюдаващия прокурор Димитър Молев, става въпрос за предумишлено убийство. Мотивът е личен, породен от финансови отношения, неуредени между него и убития, подчерта прокурора. Двамата са се познавали от много време и са имали близки, както и работни отношения. Предстои в събота или неделя да бъде внесена мярка за неотклонение задържане под стража. Задържаният има регистрирани редица престъпни деяния от 1993 година до 2020, като е осъждан за много от тях. Убийство като непълнолетен, кражби и участие в организирана престъпна група, но е бил реабилитиран, посочи Димитър Молев. От своя страна директорът на областната дирекция на МВР Пловдив Васил Костадинов съобщи, че са стигнали до заподозрения чрез добре координирани действия с ДАНС, Главна дирекция Национална полиция и Главна дирекция борба с организираната престъпност. Заради очаквани интензивни валежи през нощта, с нощи община Царево активира ранната система за предупреждение BG Alert. Общината е готова за незабавно свикване на оперативния щаб при бедствия и аварии. На територията на община Царево са почистени всички речни корита и дървета след поройните дъждове, които отново наводниха общинския център преди една година. Сега общината предприе превантивни действия с активиране на системата BG Alert. Най-малко един човек е загинал и са нанесени сериозни материални щети след проливни дъждове на остров Крит. На кадрите се вижда как потоци кална вода носят коли, клони по къщи в района на Ритимно. Лошото време се очаква да продължи и днес. Очакват се обилни валежи. Не е изключено активирането на свлачища, предупреждават синоптиците на остров Крит. Поройни дъждове засегнаха източните испански провинции Кастелон и Валенсия. На места са паднали над 100 литра дъжд на квадратен метър. Властите в Каталуния изпратиха две съобщения до жителите на 4 района, засегнати от валежите, за да ги предупреди, че лошото време ще продължи до днес следобед. Проливните дъждове предизвикаха спиране на железопътните превози на средни и дълги разстояния между Каталуния и Валенсия. Преустановено е движението по цялата мрежа от крайградски влакове. По-рано десетки общини в двата региона решиха да отменят учебните занятия заради лошото време. Службите за спешна помощ все още не са съобщили за сериозни инциденти или пострадали хора. Опасните метеорологични условия ще продължат и днес. Не се изключва възможността на трупаните количества валежи да надхвърлят 200 литра на квадратен метър. Освен това, прогнозите сочат, че дъждовете ще засегнат и автономната област Мадрид. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Израелският АПЛ Тел-Авив победи испанският Реал Мадрид с 102-98 в София в зрелищен двубой от третия кръг баскетболната Евролига за мъже. Баскетболистите на АПЛ постигнаха втори пореден успех и продължават с актив 2-1, докато мадричани, финалисти от миналия сезон и носители на суперкупата на Евролигата, претърпяха трета поредна загуба от началото на сезона. Символичните домакини от АПЛ Тел-Авив изиграха много резултатно първо полувреме и се възползваха от отличната си стрелба от далечна дистанция, за да натрупат преднина от 20 точки на почивката. Реал Мадрид излезе преобразен за началото на второто полувреме и макар АПЛ Тел-Авив да достигна разлика от 22 точки в своя полза при 67-45, последва страхотна серия от 19-0 за гостите от Мадрид. Битката между двата отбора продължи до самия край, но АПЛ ликува с победата. Василия Мицич и Елайджа Брентът бяха най-резултатни за тима от Тел-Авив, отбелязвайки по 22 точки. За Реал Мадрид Тео Маледон се отличи с 26.5 борби и 7 асистенции. Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на отделни места там ще вали дъжд. Ще духа да умерен в източна България временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса. В София около 19, по Черноморието до 21 градуса. След обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. На морето ще бъде 3-4 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността ще духа силен североизточен вятър. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. При селско-стопанския надлез при 109-я километър и при моста над река Каламица при 110-я километър в плотното в посока Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро! 9 минути минават след 7. Петък е... Би го извикала още веднъж, даже още по-силно, но ще се въздържа. Аз съм Вера. Денят, любим на мен и на много от вас, сигурна съм, когато кафето е много по-приятно, събуждането също. Ако сте в зад вулана в този момент, пожелаваме ви приятен и безаварен път, карайте внимателно, ако вече сте на работното място, дръжте се прилично поне до обяд. Знаете, в петък до обед, каквото се работи, работи, след това купона трябва да започне. Уикенда вече се усеща, понеделник е психологически далеч. Ако пък ще се излежавате, честито, вие сте от печелившите. Започва Капучино с утрешната ни среща в ефира на Радио Веселина. До 9 следим важното от България, света и вашия град. И го прикрепяме към него с най-добрият микс от песни за добро настроение, много усмивки и още кофеин ще ми трябва. На мен поне. Добро утро на 2 октомври.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Саша Ковачевич в ефира на Радио Веселина в петък сутрин. Добро утро, 7:17. Поглеждаме към прогнозата за времето за днес и в следващите дни. Приятно време днес и затопляне и повече слънце, това казват синоптиците. До края на тази и в началото на следващата седмица ще остане без валежи в почти цялата страна. В събота в Западна и Централна България ще бъде слънчево. На изток ще има малко повече облаци. Слаби превалявания ще се очакват в крайните югоизточни райони. Температурите максимални между 18 и 23 градуса. Повече слънце в неделя и в понеделник. Дневните температури ще се повишат и максималните ще минат 20 градуса. А през следващите дни от понеделник нататък ще имам повече слънчеви часове, но пък и на места значителни временни увеличения на облачността, като по-голяма вероятност за валежи се очаква в сряда в южните, а в четвъртък в източните райони. Deep Zone Project слушаме сега.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Такси?
3: Ох!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
16: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Секунди след 7:30 в петък сутрин. Добро утро. Време за добри новини.
2: От днес до 4 октомври Горна Оряховица очаква гости от близо и далеч за третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне, което се отличава точно с глинения съд и бавното готвене. Това е основата на традиционното горнооряховско гърнета. За празника пристигат топ шеф готвачи от Тунис, Гърция и Турция. Специално формена алея вкусно във фестивалното граче до стадиона Летния театър ще събере гостуващите кулинари, които ще готвят пред публиката. Програмата започва в 18 часа тази вечер с кулинар на палитра, представяне на традиционни ястия от Лом, Плевен, Димитровград, Троян и Горна Оряховица, приготвени от ученици от професионални кулинарни гимназии от страната. Утре те ще участват и в кулинарното състезание Black Box Go. Учениците ще научат с какви продукти разполагат едва след отварянето на черна кутия и ще имат определено време, за да приготвят своите ястия. През трите фестивални дни програмата ще е наситена с народна музика, танци, кулинарни игри и демонстрации. На сцената ще излязат Тита, Деси Слава и сестрите Филатови с най-доброто от фолклорните си репертуари. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Обедно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият миксов песни!
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е Ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
9: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
8: Виетнамско чудо?
9: Да, оригиналът на Дансон.
10: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път на всички, които са паркирали на правилната честота, тази на Радио Веселина, и ни слушат в своите автомобили. До края на октомври движението в посока Капитан Андреево, граничен пункт Капитан Андреево по автомагистрала Марица от 108 до 109, в района на 109 и от 110 до 111 км в дясното платно в посока граничния пункт е само в една лента заради ремонт на компрометирани фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. В София до 20 часа днес има ограничение около Южния парк, забранен е престоят и паркирането в няколко участъка. Улица Бяла черква до централния вход на Южния парк и алея Роналд Рейгън, както и части от булевард Петко Тодоров между улица Нишава и Орехова гора. Затворено и Султан Тепе улицата, считано от улица Професор Джовани Горини. Поглеждаме към Бургас, където заради изграждане на улична битова канализация от 11 часа днес се затваря за движение на превозни средства улица Петър Бенедетев в участъка от улица Данаил Николаев до улица Васил Македонски. Това в квартал Хоризонт в Бургас. А пък в Горна Оряховица заради фестивала, за който ви разказахме преди мъничко, от 8 часа днес до 23 часа на 4 октомври е забранено движението на моторни превозни средства по улица Васил Априлов в Горна Оряховица в участъка от подхода към паркинга пред Народно читалище Братя Гранчарови до сектор Г на стадиона Локомотив. В посочения период участъкът ще бъде затворен с физически бариери. За всички пътуващи, независимо на къде сте тръгнали, за всички вече по работните си места, подарявам ви още от най-добрият микс от песни Тангра сега и Златния хит Богатство.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В последният работен ден от седмицата премиерът Румен Радев и вицепремиерите ще вземат участие в парламентарния блицконтрол. По време на изслушването им депутатите ще имат възможност да задават въпроси към тях по актуални теми. Очаква се да бъдат обсъдени мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. След това депутатите ще продължат с въпроси към други министри от кабинета по време на парламентарния контрол. Спешна среща за рязкото поскъпване на горивата свиква Европейската комисия с държавите членки на Европейския съюз. Целта е да бъде обсъден координиран отговор на ситуацията. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп настоява европейските държави, по-специално Франция и Германия, да освободят част от дизеловото гориво с стратегическите си резерви и да го пуснат на пазара. Целта е да се увеличи предлагането и да се ограничи ръста на цените. По този начин Вашингтон заплашва да ограничи износа на американски дизел за Европа, ако европейските страни откажат да освободят гориво от резервите си. За Европейския съюз освобождаването на запаси би било трудно решение, тъй като се търси баланс между опитите за понижаване на цените и поддържането на достатъчно запаси в случай, че кризата се задълбочи. От 5 октомври понеделник започват и

0: имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина. Доставени са 75 000 дози. От тях близо 47 000 са осигурени по националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца 2026 до 2030 година, а останалите са предназначени за аптеките. Имунизациите ще бъдат безплатни и ще се извършват кабинети на регионалните здравни инспекции в лечебни заведения. Доставките на инжекционните ваксини срещу грип обаче ще се забавят поради производствени затруднения, посочват от Здравното министерство. Забавянето е свързано с промени в състава на грипните ваксини за новия сезон, които включват три нови ваксинални щама, съгласно препоръките на Световната здравна организация. Допълнителен фактор е повишеното търсене на грипни ваксини в световен мащаб. Затруднения с доставките се наблюдават и в редица други държави в Европейския съюз, в Северна Америка и Азия. Очаква се първите количества инжекционни ваксини срещу грип да пристигнат страната ни в края на октомври. Южният мост в украинската столица Киев и тази нощ бе подложен на руски въздушни удари. Този мост над река Днепър бе поразен вчера от два руски безпилотни летателни апарата. Също вчера руски дронове се взривиха в училище в столичният Соломянски район, с което предизвикаха и пожар. По това време обаче всички ученици са били в укритията и не са получили наранявания, съобщиха местните власти, цитирани от Reuters. От своя страна Украина атакува руски град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти. Нападението е причинило пожар в жилищен блок, има най-малко един ранен. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Португалия продължава победната си серия в група А4 на Лигата на нациите, след като се наложи с 4-2 като гост на Дания. В седмица, белязан от противоречия, свързани с Кристиано Роналдо и напускането му на националния отбор, португалците реагираха добре на терена. Жоао Кансело откри за гостите след подаване на Гонсало Рамош, но Михаил Дамсгорд изравни 23-та минута. Само след 2 минути Рамош направи 1-2. През второто полувреме Дания изравни чрез Хойлунд, но 2 гола на Витиня и на Феликс чатаха победата. Така португалците вече имат 9 точки и може да се класират за финалната осмица в Лигата на нациите следващия си матч, който е на стадион Драгао. В другата среща от тази група Уелс изоставаше рано-рано с 0-1 от Норвегия, но след това стигна до победата с 2-1 и благодарение на червен картон на Тьорборн Хеген в първата минута на втората част. На 4 октомври Португалия посреща Норвегия, а Дания гостува в Кардиф на Уелс.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на отделни места там ще вали дъжд. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса. В София около 19, по Черноморието до 21 градуса. След обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността ще духа силен североизточен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: Интензивен е трафикът на границата с Турция, на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово, на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Има и такава любов. Новата песен на Лия в новия час на Капучино. Добро утро, 9 минути след 8, като казах Лия. Очаквайте Лия специално в VIP зона днес след 12 часа. Ще разкаже повече за тази песен и още много други неща. Ние обаче се обръщаме към звездите, защото следва по традиция хороскопа на Капучино, зодия Овен. Днес ще усетите силен импулс да действате веднага, ако някой ви забави или така се опитва да ви разконцентрира, със сигурност може да ви изнерви. Въпросът е да не превръщате временната раздразнителност в конфликт. Телците ще имат желание да запазят спокойствие, но околните няма да ви позволят това. Възможно е да попаднете в разговор, в който всеки има различно мнение, никой няма да отстъпи. В работен план не се въвличайте в чужди спорове. Близнаци, след обед ще се появи възможност да увеличите доходите си. Това, което научите днес, може по-късно да се превърне в стабилен източник на доходи, така че бъдете отворени за нови умения. Зодия Рак ще ви се предостави прекрасна възможност днес да се докажете, както на работното място, така и в личния живот. Не се колебайте, ако наистина сте готови да поемете нови отговорности и да промените нещо в живота си. Зодия Лъв. Ще бъдете забелязани още от сутринта. Денят е подходящ за важни срещи, представяне на идеи. Не се страхувайте да покажете амбицията си, но оставете резултатите да говорят, вместо вие да обещавате. Деви. Ще се опитвате днес да бъдете на две места едновременно и да играете роли, които не са ви присъщи. Със сигурност ще изпуснете питомното, докато гоните дивото. Днес трябва да прецените къде ви е мястото и на кои хора заслужават. Кои хора заслужават да им делегирате доверие. Скорпиони, а не са скорпионите, са везните, да не ви пропусна, че ще ми се разсърдите след това. Ден, в който всичко това, което научите като поверителна информация, ще ви служи. Препоръката е да организирате така денят си и да бъдете заобиколени от проверени хора, за да може да реализирате всичко това, което сте набелязали, и в никакъв случай не играйте ролята на посредник. Скорпиони, днес няма да ви се иска да стоите на едно място, ще търсите възможности да научите нови неща, да се срещате с хора. Действайте и не му мислете много. Стрелци, спокойствието и еднообразието ще ви досаждат, така че днес

0: По-добре бягайте от тях. Чудесен ден за нови начинания, особено в областта на бизнеса и финансите. Звездите ще ви подкрепят. Козирози, днес съветът към вас е да не спирате промени, които вече са назрели. Събитията ще ви подскажат как да действате, ако в живота ви е дошъл момент за раздяла или пък е станало необходимо да направите някаква реформа. Водолеи, ако ще вършите нещо важно, направете го възможно най-рано през деня. След обед има вероятност да срещнете затруднения. Няма да ви стига енергия, това пък ще ви изнерви. И завършваме с рибите, които ще бъдат много чувствителни. И днес това може обаче да бъде както предимство риби, така и слабост, ако позволите чуждото напрежение да се превърне във ваше. Разчитайте на интуицията си, проверявайте фактите, не подписвайте нищо и не обещавайте нищо преди да сте напълно сигурни.
1: Капучино. Започни деня си. Информирам.

Аца Лукас в ефира на Радио Веселинов 8.17. Добро утро! Новината, която от началото на седмицата е топ новина в България. Повече от 1000 години след смъртта си един от най-прочутите средновековни владетели на България, цар Самуил, се завръща у нас. Това ще се случи на официална церемония на 3 октомври утре. България ще посрещне тленните останки на Самуил с държавна церемония на площад княз Александър I. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет Спартан, който пренася тленните останки, ще бъде прехванат и екскортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети на площад, над площад княз Александър I около 12.30 часа утре. Изтребителите ще прелетят повторно над площада след кацането на транспортния самолет от летище Васил Левски до площад княз Александър I. Тленните останки на Самуил ще бъдат пренесени от българската армия, а в рамките на държавната церемония България посреща цар Самуил. Министър-председателят ще изнесе и слово, ще звучи и химна на България, ще има 21 артилерийски салюта, като церемонията ще продължи със шествие до църквата Света София, където всички, които желаят, ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил, тъй като се очаква саркофагът с тленните останки да бъде положен в южната част на базиликата Света София, Божия премъдрост. В тази връзка БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на всички, които желаят да присъстват на церемонията. Пътуването ще се случи с задължително издаване на двупосочни билети с фиксирано връщане в рамките на деня. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на Централна гара София, гарите Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София, Север, Искърско шосе и спирка Горна баня. Пътуването ще бъде със запазено седящо място, като пътниците, които желаят да се възползват, плащат единствено стойността на резервацията, или това са 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване до София и обратно ще бъде осигурено с няколко влака. Има номерата на влаковете, така посоките и маршрутите, които може да видите в сайта на Български държавни железници, като за пътуването до с посочените влакове до всички останали дестинации по техните маршрути, билетите ще се издават по редовните цени. От 1 до 3 октомври заради тази организация е преустановена и онлайн продажбата на билети за посочените влакове. Заслужава си, ако имате желание и възможност, да се възползвате от безплатните влакове и билети, които предлагат от Български държавни железници.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Синкванон – пробиотик шампион!
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок Фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори Гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките на много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
11: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
12: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
13: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
12: И с големи намаления.

0: твоят нов луксозен подпис.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 8.34 е добро утро от мен, Вера. В петък сутрин, 2 октомври, заедно започнахме днешния ден. И докато света въвежда забрани за използване на социални мрежи, при нас все още се обсъжда WhatsApp, въвежда нови инструменти за родителски контрол за тинейджери на фона на така засилващия се натиск върху технологичните компании с цел да се осигури по-подходяща и безопасна среда за децата. Новите функции на приложението за съобщения ще дадат на родителите много възможности. Сред тях е получаването на известие, когато детето се присъедини към група или пък я напусне. Освен това, родителите ще могат да определят определени настройки за поверителност на профила. От приложението обаче уточняват, че родителите няма да могат да виждат съобщенията, които тинейджерът изпраща или получава, което малко така обезмисля до някъде нещата. Същото важи и за разговорите, които остават защитени чрез криптиране от край до край. Една от особеностите на новата система е, че използването на родителските контроли няма да бъде задължително. Те са по желание. Това в новите функции, които популярното приложение за съобщения WhatsApp позволява.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Премиерните Шкода Epic и Шкода Peak вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Peak може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за 1,22 евро. Кайма смес за 2,29 евро. Немско масло за 1,49 евро. Моцарела XXL за 3,99 евро. И 125 грама български малини за 1,11 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
6: Кога я чакам?
5: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
6: Странни хора.
5: Но и ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
6: Така е.
5: Хартийки или каквито да е ваучери.
6: Да.
5: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
6: Бизнес точка какво беше?
5: Taxi.me.bg/business.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзър Мед. 024-760-760.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от

0: shopsector.com.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Милица Павлович и Небойша Войводич в ефира на Радио Веселина стана 9 без 10. На финала поглеждаме към една от новините от световните медии. Потник на Майкъл Джордан бе продаден за рекордните 12 милиона и 300 хиляди долара. Екипът е носен от последния сезон, така в последния сезон с Чикаго Булс, известен и като последния танц. Поставяйки рекорда за този спортен артикул, свързан с баскетболната легенда, тази сума, Джордан е носил екипа по време на третия матч от финалите в NBA през 98 година. Това е последният му сезон с биковете. Тогава той помага на отбора от Чикаго да спечели серията с 4-2 и да завоюва шестата и последна титла в кариерата си. Може да говорим много за спортните артикули, които са пуснати на Майкъл

Джордан. Предишния рекорд, свързан с него, е от друг негов потник от финалите през 98-ма, но тогава само за скромните, в кавички, 10 милиона и 100 хиляди долара. Сега 12 милиона и 300 хиляди за екипа, носен от баскетбол.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Катастрофа между два автомобила е станала с нощи на входа на Бургасъм от към автомагистрала Тракия. По първоначална информация, в катастрофата са участвали автомобил с турска регистрация и автомобил с бургаска регистрация. При сблъсъка колата с бургаския номер се преобърнала по таван. На място са пристигнали екипи на пожарната и полицията. Преобърнатия автомобил вече е изправен. Към този момент няма официална информация за пострадали. Причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.

0: Визия за промяни и ускоряване на реформата в българското образование ще бъде представена и обсъдена днес Народното събрание. Инициатор на събитието под надслов Образование, с което България изпреварва, а не догонва, е академик Николай Денков, заместник-председател на Комисията по образованието и науката и председател на парламентарната група на Продължаваме промяната. В основата на предложената визия са поставени необходимостта от ускорена промяна в образователната система, развитието на уменията на учениците и подготовката им за бързо променящия се свят и професиите на бъдещето. Във Франция протестите на гимназисти, започнали в района на Париж края на септември, се разпространиха в редица градове и прераснаха в серия от блокади, сблъсъци, пожари и нападения срещу обществени обекти. В Нант пожар засегна гимназия Нелсън Мандела. В Марсилия заради безредиците общественият транспорт временно бе спрян. В Тулуза бяха регистрирани сблъсъци между младежи и полиция, а в други градове има блокирани улици и нарушения на движението. Протестите са достигнали и до университетски кампуси. По данни на Френското министерство на вътрешните работи, на 1 октомври мобилизация имало 1027 учебни заведения, като 222 от тях са били блокирани. Първоначално протестите започнаха с блокади на гимназии в парижкия регион. Като младежите са недоволни от необновените училищни сгради, натоварените учебни програми, големия брой ученици в някои класове, условията за обучение и процедурата за кандидатстване във висши училища. От началото на протестите близо 3000 ученици на възраст между 15 и 18 години са задържани, а над 300 полицаи, десетки пожарникари, учители и ученици са ранени. Руският президент Владимир Путин призова Запада към изграждане на доверие и живот в разбирателство, но едновременно с това отхвърли предложението Русия и Украина да прекратят взаимните удари с далекобойни оръжия. Той направи изявленията по време на пленарната сесия на 23-та годишна среща на Международния дискусионен клуб Валдай. Путин отправи и предупреждение за възможна атака срещу Калининград. Той заяви, че при пряка атака срещу Русия, Москва би използвала всички видове оръжия, с които разполага. Руският лидер разкритикува военните учения на НАТО в Балтийско море и опитите за прихващане на руски кораби, определяйки ги като ескалация. В същото време той заяви, че Русия няма намерение да напада никого, но ако се сблъскат с агресия, ще бъдат принудени да отговорят. Гражданите на европейските страни трябва ясно да разберат това, категоричен бе Владимир Путин. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Гърция демонстрира отново прекрасен футбол, като срещу от група А2 на Лигата на нациите поведе с 2 на 0 срещу Нидерландия, но в края на матча на стадион Тумба в Солун гостите изравниха за 2 на 2. Голямата звезда на гърците в атака Христос Солис се контузи в началото на срещата, но на терен излезе Фотис Иоанидис, който откри в 23-та минута. Йоргос Масурас удвои в последната минута на първата част. През второто полувреме Нидерландия стигна до равенството с голове на Върджил ван Дайк в 59-та минута и на Тиджани Райндерс в 89-та. Другата среща от групата Юрген Клоп постигна първа победа начело на Германия с 2 на 0 над Сърбия от дома. Бундестимът имаше инициативата през целия двубой и отправи цели 32 удара към вратата на сръбския вратар Джордже Петрович, но не успя да разгроми своя съперник. Томас Бишов в 39-та минута и Флориан Вирец в 61-та се разписаха за успеха. Гърция лидер групата с 7 точки пред Нидерландия с 5, Германия има 4, а Сърбия без актив.
1: Времето с подкрепата на
2: Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примес. Гуми и сервиз.
0: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на отделни места там ще вали дъжд. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса. В София около 19, по Черноморието до 21 градуса. След обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността ще духа силен северо-източен вятър. Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов, като движението се извършва двупосочно по северното платно. Забранява се и влизането на превозни средства по улица Генерал Инзов между булевард Владимир Вазов и улица 574. Част от линиите на градския транспорт в участъка се движат с променени маршрути. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 9 минути след 9, аз съм Вера и е време да изиграем последния кръг на играта 5 от 5, след което да определим и кой е късметлият на седмицата, отличникът, който ще грабне седмичната награда от 25 евро. За да участвате, трябва да имате навършени 18 години, да не сте печелили в изминалите 30 дни. Не спирам да го повтарям, но има хора, които продължават да не спазват правилата. Днес търсите едно странно и в същото време уникално растение. В много култури то се използва за привличане на късмет, любов и пари. Символ е на безсмъртието, надеждата, новото начало. Изключително издръжливо растение. Може да прекара години в изсъхнало състояние и да се съживи отново, след като има допир с вода. Растение, което има и лечебни свойства. За момента спирам, давам ви възможност да помислите, а ако вече имате своето предположение, да го споделите с мен на 087-880-1080 или с регистрация в сайта radioveselina.bg. Кое е това растение?

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Днес играете и търсите едно чудо на природата. Едно изумително растение, цвете открито за първи път през средновековието. Едно растение на пустините, ще го откриете главно в тези на Северна и Южна Америка. В свежо състояние това растение абсорбира отрицателната енергия, освежава въздуха и поглъща цигарения дим. А там, където се съхранява в сух вид, не се задържат никакви паразити. Едно растение по-старо и по-издръжливо от динозаврите. Кое е това растение? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Очаквам ви с вашите предположения.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий

0: отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.

0: Ми се бе!
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон. И се казва...
6: Синкванон! Пробиотик шампион!
7: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
1: Движението по автомагистрала Струма в участък от километър 12 до 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. И между 16 и 18 км посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е външната активна лента. Трафикът преминава в изпреварващата и активната ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Точно две песни на разположение имате, за да стигнете до верния отговор, ако искате да влезете в жребия, който ще изтеглим след тези две песни. Търсите едно растение, цвете, когато изсъхне, то се свива на топка и скрива цветовете си вътре. Става сиво на цвят и чупливо, а след напояване връща естествения си зелен цвят. Според древно предание, растението е покълнало от сълзите на Дева Мария по време на нейното бягство в пустинята. Кое е това цвете?

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans

0: 0884-316060.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: А, от Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Аз изчаках вас да откриете това растение, което бях скрила. Имаше различни предположения. Босилек, четирилистна детелина, само детелина, клубен мъх, троскот, цири и какво още не. Става дума обаче за едно растение, което често наричат растение динозавър или вечно живо, или възкръсващ мъх, или възкръсващо растение. Става дума за Ерихонската роза или розата на Ерихон. Много интересно, Лили, може да дойдеш да видиш за какво става въпрос. Растение, което когато изсъхне се свива, а когато се допре до вода, се разтваря отново, т.е. едно вечно растение. Като казах Лили и тя видя наистина едно клипче с растението, сега трябва да ми кажеш едно число от 1 до 88, за да определим от при кого отива наградата от понеделник до днес 88 участници.
2: Гледайки това растение, по-сложен въпрос не можа ли да избереш за петък?
1: На тебе не може да ти се угоди. Или ти е много лесен въпрос, или ти е много сложен.
2: Път чувак за тази роза, между другото, много е интересно. Могат да си пуснат и
1: уникално
2: да видят.
1: Уникално растение, което съществува.
2: Ами,
1: да.
2: Труден въпрос като за отличници, за това предлагам 66.
1: 66, добре. Да. Записвам си, благодаря ти. След малко ще кажа кой е под номер 66. Искам само да кажа още, че испанските мисионери го забелязват първи. След това го използват, за да демонстрират пред местните хора концепцията за прераждане. Поради свойствата, тази ерихонска роза се е смятала за талисман и се е предавала в семействата от поколение на поколение. Казах ви за едната легенда, според която така произхожда от сълзите на Дева Мария по време на нейното бягство в пустинята. Има и още една такава. Други твърдят, че името на цветето е дадено от монах Сава, който е живял в юдейската пустиня. Номер 66. Кой ли е той? Жена е под номер 66 и това е Кристина Иполитова от София. Честито на Кристина Иполитова от София. Та седмичната награда на играта 5 от 5, 25 евро влизат във вашата банкова сметка. Кристина Иполитова ще помоля да звънне след 10 часа на колегите на телефон 0877 90 000, за да разбере как ще си получи наградата. Толкова от мен, Вера, за тази седмица. Пожелавам ви много приятни почивни дни. В понеделник ще бъдете в компанията на Милен, а във вторник отново съм тук, за да започваме дните си заедно.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българската държава официално приключи документалните си ангажименти към Европейската комисия по плана за възстановяване. На 30 септември беше изпратено искането за петото плащане на стойност над 1,8 милиарда евро. Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време

на блиц контрола в парламента, което се провежда всеки първи петък на месеца. Финалната стъпка стана възможна след интензивна работа на правителството и парламента по приемането на ключови законодателни и структурни промени, забавени с години, увери Пеканов. По думите му, Европейската комисия навлиза в двумесечен период на оценка на подаденото искане. Очаква се към края на ноември да стане ясно дали ще има минимални удържания по определени детайли, като например все още незавършения избор на петия член на антикорупционната комисия. В днешния блиц контрол в парламента ще участват още премиерът Румен Радев и вицепремиерите Гълъб Донев и Александър Полев. Дрон е паднал в Югоизточна Румъния. През нощта радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана е засякла нови атаки с дронове срещу цивилни обекти и инфраструктура в Украина. Близост до речната граница с Румъния в северната част на окръг Тулча, около 5 часа е съобщено за падане на обекта, вероятно дрон, в района на селището Плауру в окръг Тулча. Последвало е пожар. Специализирани екипи са насочени към мястото за потушаване на огъня. Районът е отцепен, няма регистрирани жертви, материални щети, съобщава Министерството на националната отбрана на Румъния. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори в щатите на 3 ноември. А САЩ засилват военното си присъствие в района на Близкия изток. Американски служители и водещи американски медии съобщават, че в момента натам пътуват близо 9000 военнослужащи. На борда на флотилия от военни кораби към Близкия изток се придвижват над 7000 моряци и 2000 морски пехотинци. Групата и самолетоносача Теодор Рузвелт. Така до края на октомври, началото на ноември в региона вероятно ще присъстват 3 американски самолетоносача. Това е едно от най-големите струпвания на американски военни сили в района на Персийския залив и Арабско море от 2003 година насам. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция са хванали и унищожили дронове и балистични ракети, съобщава се и за експлозии в йеменската столица Сана. А британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд по танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Олимпиакос допусна първата си загуба за сезона в баскетболната Евролига след драматичен финал при гостуването си на Виртус Болоня. Италианският тим спечели с 96-94, а победния кош бе реализиран буквално с сирената. Герой за домакините се превърна Маркос Кар, който вкара от далечна дистанция в последната секунда и донесе първи успех на Виртус през настоящия сезон. Канадският гард приключи срещата с 22 точки. Александър Везенков бе сред най-резултатните играчи на Олимпиакос, като реализира 20 точки, към които добави 6 борби. Другият български национал Коди Милър Макинтар не успя да се разпише, но завърши с 8 асистенции. Олимпиакос и Виртус водеха оспорвана битка през целия двубой, като лидерството многократно преминаваше от единия към другия отбор. Развръзката настъпи в самия край, когато Кар пое отговорността и с изстрел зад дъгата донесе драматичния успех на домакините. Победата е първа за Виртус през сезона в Евролигата и едва втората в историята на италианския клуб срещу Олимпия. Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на отделни места там ще вали дъжд. Ще духа до умерен в Източна България временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса. В София около 19, по Черноморието до 21 градуса. След обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността ще духа силен североизточен вятър. Движението по главния път Шумен-Ямбол в района на село Ханкрум при километър 126 се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост в участъка. Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Това, което заслужавате, със сигурност е най-доброто. Започнахме новия час с Теодора. Най-доброто заслужавам и продължаваме с още и много музика. Здравейте! Петък е 2 октомври. Хубаво слънчево време ще ни така прави настроение през уикенда. А днес в 10 и 11 само мога да ви кажа здравейте. Предстои един много емоционален ден, пълен с настроение и какво ли още не. Разбира се, добавяме и хубавите разговори. След 12 часа в студиото на Радио Веселина на живо ще ми гостува Лия. Тя има много изненади след едно хубаво изкарано лято, за което ще ни разкаже. До тогава играта Тайния глас. Трябва да поставим финала. Къде ще отиде седмичната ни парична награда, ще разберем малко по-късно. Веднага след новините в 12. Междувременно ще имате възможност до тогава да се регистрирате. Имате все още шанс. Слушайте само след малко поредните жокери.

Гласувайте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Знаете, че в понеделник стартираме, в петък финишираме. Не само седмицата работната, но и тайния глас на радио Веселина. В понеделник ви представям изречението «Аз съм тайният глас на радио Веселина». То се състои от гласовете на три популярни личности. Вие слушате, след което по слух, предполагам, имате предположение, чии са тези гласове. Междувременно надграждаме всеки един ден при срещата си в ефира на радио Веселина, като добавяме все повече и повече жокери. Отделяме специално време да насочим и грешните. Кои са грешните отговори, за да избягате от тях. И така, така стигаме до днешния петък, в който веднага след новините в 12 ще разберем кои са верните отговори и къде ще отиде седмичната ни парична награда. Сега с поглед към гласовете тази седмица. Първият глас е на популярна българска поп-фолк изпълнителка. Наричате една от най-емоционално пеещите пеща баладите в поп-фолка. Имаше много дълго прекъсване на музикалната си кариера. Отново се завърна преди известно време, но не от най-продуктивните изпълнителки, мога да кажа. Не като участие, като правене на нова музика. Вторият глас е на едно момче от българската поп-музика. Той се изявява и на джаз-сцената, в мюзикали, на театъра, в кината. Беше част от група, сега от дълги години сам се представя със своята музика. Роден е в семейството на музиканти. И третият глас е на много популярна българска поп-фолк певица, която има изключително интензивна кариера. С много шеги и настроения, с невероятни хитове се свързва неговото име. Сега в онази част, в която ви казвам кои са грешните отговори за първия глас, не е на Десислава, не е на Есил Дюран. Така че избягвайте тази забиването в тези гласове. Напротив, мислете в различна посока. Вторият глас не е на Орлин Горанов, не е на Руши Виденлиев. Така че имате още малко време да помислите. Третия глас не е на Роксана, бързам да ви кажа. И преди да продължим със следващата песен, още нещо от мен, както се казва като за последно, да чуем гласовете.
3: Аз съм тайният глас на радио Веселина.
2: Лесно е. Давайте последен шанс да се включите. Веднага след новините в 12 ще разберем кой ще спечели нашата финансова награда.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
12: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
11: Моноблок фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори Гигават от 49 евро.
11: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
11: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
12: Практикер. Винаги има решение.
13: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
14: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: С повече от настроение продължаваме следващите минути в ефира на Радио Веселина. Вие как минава вашия петък? Може да ми пишете още сега, както в социалните мрежи, там където винаги го правите. Благодаря на всички, които намерят начин да ми каже добър ден, добър вечер, добро утро понякога, да ми изпратят някоя снимка или да ми напишат нещо, за което са се сетили, или да изкоментират мои думи, които няма друг начин, разбира се, които по някакъв начин са им дали друг различен отзвук. Така че там в социалните мрежи на Радио Веселина може още сега да ми напишете къде сте, как сте, с кого сте и, разбира се, доброто настроение, което споделяте. 10:35 показва часовника, а аз съм ви приготвила нещо свежо като за този час. И то идва от Ерос Рамацоти.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Фаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си! От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела Хикс Хиксел за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си!
3: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
4: Къде?
3: Е как къде? Торбеге.
5: Такси ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
6: Така е.
5: Защо тогава ни отне толкова години да направим такси ми for business за хората, които ползват таксита по работа?
6: Да, нещо.
5: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
6: И верно е трудно.
5: И трудно, ма го направихме.
6: Браво.
5: Такси ми BG, /бизнес.
6: Отивам.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Така, остават колко? 10 минутки. Точно 10 минути до новините в 11. До тогава бързам да ви кажа, че в площад Славейков откриваме една статия, която така ще изкоментираме. Правителството ще може да спира Фейсбук. Проекто закон за акцизите предвижда социалните мрежи да бъдат блокирани за 3 месеца заради онлайн продажби. Достатъчно един потребител да публикува обява, която нарушава закона за акцизите, за да бъде забранен достъпът до социалните мрежи в цяла България. Това е според проекто закона. Мярката е заложена в този проекто закон за промяна на закона за акцизите. Визирана е забрана за продажба на акцизни стоки в интернет, чрез обяви и съобщения. Уточнено е, че става дума не само за акцизни стоки, но дори и за продукти, в чието описание се съдържат признаци на акцизни стоки. В рамките на 3 дни от публикуването на подобна обява, тя трябва да бъде премахната. Отговорността носят лицата, предоставили услугата за публикуване на обявата. Така че по този начин ще има така възможност да се контролира публикуването на подобни съобщения. Включително заличаване на потребителски профили или забрана. Нагледно мога да ви обяснявам до утре, но може и да си прочетете статията. Законопроектът, освен това, е качен на портала за обществените консултации. Всеки гражданин може да изрази становище до 23 октомври.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Има 36 фактури, които идват от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Това заяви премиерът Румен Радев в рамките на парламентарния блицконтрол във връзка с полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски и фирми за мантинели. Радев уточни, че има закупен самолет и ясно коя фирма го е закупила и призова Народното събрание да призове министъра на вътрешните работи и да му даде правото да сподели повече документални информация по тези казуси. За мантинелите премиерът информира, че има над 200 дружества по закона за задълженията и договорите, като някои от техните ръководства са получавали по 20 000 лева заплата. Това е избиване на пари, коментира Румен Радев и посочи, че с това се занимават разследващите органи и където има съмнения, те се проверяват. Моторист на 31 години загина при катастрофа на пътя Долни Чифлик село Пчелник, съобщих от полицията във Варна. Инцидентът е станал снощи около 20 часа. По информация от полицията, мотористът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост. Застигнал и буснал в задната лява част автомобил, шофиран от 43-годишен мъж. Мотоциклетистът е загинал на място. Шофьорът на леката кола и пътник до него са получили контузии. Пътуващите с тях деца не са пострадали. Пробите на шофьора на леката кола за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случай образувано досъдебно производство. Петима миньори загинаха при срутване в мина в района на Сома в турската провинция Маниса. Всички 7 работници, затрупани след инцидента, са били открити, съобщих областната управа и турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. В спасителната операция са участвали над 750 души, 76 превозни средства, както и специализирани устройства за подземно обследване и заснемане на развалините. Петима от затрупаните работници са загинали, а двама са спасени живи. Сараевската асоциация на производителите на кебапчета ще отбележи по необичаен начин последния матч на нападателя Един Джеко за националния отбор на Босна и Херцеговина срещу Швеция тази вечер. В негова чест днес кебапчийниците в Сараево предлагат специална порция от 11 от емблематичните специалитети на босненската столица, вместо традиционните 10 кебапчета. Числото 11 е препратка към номера на фланелката, с която Джеко играе за националния отбор. Асоциацията на производителите определиха инициатива като почет към футболиста и към неговия принос за националния отбор и Босна и Херцеговина. Един Джеко е дългогодишен капитан на националния отбор, рекордьор по отбелязани голове, един от основните символи на футбола в страната. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Васил Божиков, Даниил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров ще бъдат част от треньорски екип на временният селекционер на България Атанас Рибарски. Четиримата вече отпътуваха с националният ни отбор за Исландия, където е следващият двубой от Лигата на нациите. И четиримата специалисти вече са работили с Рибарски в различни етапи от треньорската му кариера, което е и причината националният селекционер да разчита на тях в мъжкия национален отбор. Двубоят срещу Исландия е утре от 19 часа българско време. На 6 октомври България ще го

0: гостува и на Люксембург. А бившият защитник на Арсенал, Селта, Барселона и Манчестър Сити, Силвиньо, е фаворит номер едно за постоянен селекционер на България, съобщава БТА. До лятото той беше начело на националния отбор на Албания и постигна значителни успехи. 52-годишният Силвиньо е бил треньор също на Лион и родният си Коринтианс, преди да престигне в Тирана през 2023 година.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: По-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността отново ще се увеличи и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен, а в източните райони временно силен вятър от североизток. Температурите през деня между 19 и 23 градуса, за София около 19. По Черноморието след обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. През почивните дни ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слъни. Максималните през деня ще са между 19 и 23 градуса. В неделя вятърът ще отслабне. До 12 часа днес движението при километър 19 на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява само в активната лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Така, новия час. С още много ново настроение. Разбира се, празнуваме петък, 9 минути след 11. Здравейте, аз съм Светлана. Това е обедното шоу VIP зона. След малко с обвинения срещу Хали Бери, че е душила 12-годишния си син. Новината обиколи целия свят. А обвиненията са хвърлени от нейния бивш съпруг. Къде е истината и до кога ще се минава границата с цялото това нещо и ще имат възможност да се контролират хора? Защо ви казвам всичко това? Ще му отделим подобаващо време. А аз ви напомням, че продължаваме ударно напред с още много и хубава музика.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Не знам за вас, но аз вече танцувам петък някак си и хубавото време навън в комбинация ме предразполагат да се чувствам от добре по-добре. Сега обаче следващата история – истината за българския Чернобил. Тази тема оживява във филм, който тръгва по кината. Филм за скритата новина, мерките за червената аристокрация и манифестацията на народа под радиоактивния дъжд. Да, 40 години след аварията в Чернобил, български документален филм ще разплете истината за тази трагедия. Хроники за неудобната истина. Истината за българския Чернобил. Тръгва за широко разпространение по кината от 16 октомври, а на 11 октомври официалната премиера в зала 1 на НДК. Билети за събитието няма. Хроники за неудобната истина е на режисьора Калоян Николов, който построява разказа си чрез информация от държавни архиви и официални документи. Фокусът е поставен върху реакцията на властта, ограничената информация и лицемерието. Номенклатурата предприема различни мерки за здравето си, а междувременно на 1 май цяла София манифестира под опасния дъжд. Проведени са интервюта с учени, лекари, военни, някои от които се разкайват, че не са предприели повече, за да помогнат на народа си. Друг емоционален момент идва от свидетелство от първо лице на поколението, което през 1986 година е било разхождано под радиоактивния облак в бебешки колички. Безброй литературни източници и много филми. Екипът на филма работи в продължение на 4 години.

Сценарист Атанас Кръстанов, оператор и продуцент Петър Драганов. В ролята на разказвач на филма е Георги Ненов, а цигуларят Васко Василев е записал част от музиката за документалния филм. Да, мога само да ви кажа, че тази история в момента, в който излезе наяве, на много хора ще им улегне, на други не.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точки. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг.

0: купуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Сега в Била печено кебапче от топлата витрина 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
6: Нещо не ми е добре.
7: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
8: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
7: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
8: Витамин С има навсякъде.
7: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
9: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Сега към следващата история. Знаете ли, че цар Самуил има живи потомци? Само че не в България, те са в Италия. Преките му наследници са от фамилия Миструци ди Фризинга. Родът им е вписан в златната книга на италианската аристокрация в Ватикана. Членовете на аристократичната италианска фамилия са преки наследници на цар Самуил, живеят в Италия. Това става ясно от публикации в италиански медии и енциклопедии. Доказателствата за съществуването на потомците на Самуиловия род са в архивите на Ватикана и са част от проучване, което се нарича Империята на българите. То е направено през 1955 година. Родът Миструци ди Фризинга е официално вписан в златната книга на италианската аристокрация. За да бъде направено такова вписване, съгласно италианското законодателство, фамилията е предоставила неоспорими, научно проверени исторически

фактически доказателства за своя кралски произход, макар и от чужда династическа кръв. Генеалогичната таблица на фамилията започва с надпис на италиански език «Империята на българите». Под него директно изписано името на Самуил. Веднага под цар Самуил в италианските документи е вписан неговия син – Гаврил Радомир. Следва неговата дъщеря, внучката на Самуил – Мария, която се омъжва за византийски аристократ Андроник Дука. Чрез разклоненията на династията Дука и последващите бракове с европейски благородници, кръвната линия се влива в италианската аристокрация в Североизточна Италия, регион Фриули. Съвременните преки наследници на тази линия в италианските генеалогични регистри са идентифицирани именно братята и сестрата Андрея, Грегорио и Свева Миструци ди Фризинга. Исторически маршрут има, следва цялата история, която може да се разкаже и всичко останало, макар днес фамилията в Италия да е единствената, която пази документално заверено родословно дърво, което започва директно с името на цар Самуил. Смята се, че в генеалогичен план стотици хора от европейската аристокрация споделят кръвта на Самуил. Може би за това е и толкова важен днес за съвременната българска история, за историята на българското потекло и не само той, разбира се, това си истинско събитие.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено-естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
6: Такси?
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Положението в домът на Холи Бери е изключително взривоопасно и така гръмна поредният скандал. Съдът наложи временни ограничения на Холи Бери след обвинение в насилие над сина ти. Тя е обвинена, че упражнявала физическо насилие над 12-годишният им син Масео, след като го е душила. Обвинението е внесено от бившият ти съпруг, бащата на детето, в резултат на което и бащата и сина разполагат с ограничителна заповед. Междувременно, разбира се, това, което коментира адвокатът на Холи Бери, че всичко е изключително нагласено и че това е начинът, по който бившият съпруг на Холи Бери се опитва да постигне своето. Последният конфликт, според версията на бащата на детето, започнал докато Масио играел с очила за виртуална реалност. Тогава Бери го е нарекла идиот и му е казала, че изглежда толкова глупаво. Ситуацията ескалира, след като той поискал от майка си да го остави да довърши играта. Тогава тя се вбесила, хванала го за врата и започнала да го души. Сега не ме разбирайте погрешно, изключително и основно съм против насилието под каквато и да е форма, но в същото време съм и майка и си представям какви нерви трябва да има една майка, докато кара детето си да спре да играе на играта и да дойде, да речем, при нея или да се захване с нещо друго. Така че мога само да ви кажа, това може да се окаже поредния дим без огън от страна на нещастния бивш съпруг. Може, разбира се, и нещо друго да се окаже, така или иначе съдът разполага с експерти и мисля, че лесно ще установят това. Но не пречи новината да обиколи света, нали, да се превърне в поредния злободневен скандал. Сега по радио Веселина ще слушаме Лепа Брена, Фики, Жозефин, Силвия Кацарова с Големия кораб в началото.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушването в парламента.
3: Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави и тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените.
2: Радев посочи данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. По думите му, от януари до април имало ръст, след което от май започнала дефлация при храните. От септември отново има повишение с 0,5%. Основната цел на предложението, което било направено от експертите в Министерството на финансите, е да се пресече, да се забрани, да се спре търговията с домашна ракия, без ясен произход и без доказателства за качеството на тази течност в стопански обекти. Това посочи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на парламентарния блиц контрол на въпрос на Божидар Божанов от Демократична България, дали ще бъдат оттеглени текстовете в предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове относно съхранението на домашна ракия. Вицепремиерът отново посочи, че текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване и да не буди съмнение какви действия ще предприемат контролните органи. Нашата цел е преди всичко запазване на здравето и живота на българските граждани, обяви още Гълъб Донев. Още 4 души са починали от вируса на Западен Нил в Нидерландия. По данни на Националния институт за обществено здраве и околна

0: среда. Броят на регистрираните случаи в страната достигна 56, а смъртните случаи са 9. Сред последните жертви е човек, заразил се чрез кръвопреливане от кръвна банка. Епидемиолози, еколози, лекари, ветеринари и вирусолози работят съвместно в Нидерландия за проследяване и ограничаване на вируса, който се разпространява в няколко части на страната от месец август. Вирусът на Западен Нил произхожда от птиците и се разпространява чрез обикновените комари. Около 80% от заразените не проявяват симптоми, но вирусът може да причини треска. При около 19% от заразените се развиват грипоподобни симптоми, а около 1% се разболява тежко. Държавният секретар на САЩ Марко Руби отмени ограничението върху 320 милиона долара военна помощ за Египет, която беше задържана заради опасения относно човешките права. Решението е мотивирано с помощта на Египет за справяне с Иран от началото на конфликта по-рано тази година. Кайро е ключов посредник между Вашингтон и Техеран в опитите за прекратяване на продължаващия повече от 7 месеца конфликт. Държавният департамент подчерта, че администрацията на Доналд Тръмп ще продължи да повдига въпросите за човешките права в диалога с Египет, като част от обсъжданията по всички теми в двустранните отношения. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Франция приема Италия в суперсблъсъка от третия кръг група 1 на Лига А от турнира Лига на нациите. Срещата на стадион Стадио Франс Париж е от 21.45 часа и ще противопостави Зинедин Зидан и Роберто Манчини един срещу друг. На пресконференцията преди срещата Манчини заяви, че да се изправи срещу Зидан ще бъде удоволствие. Но това няма да бъде дуел между нас. Това ще бъде страхотен матч между Франция и Италия, който ще ни помогне да разберем много неща и ще ни каже малко повече, добави италианския специалист. Франция ще е без Килиан Мбапе, Ибрахима Конате и Уилям Салиба, а Усман Дембеле може да поведе атаката вместо Естебан Леопол. Италия загуби контузиния Джакомо Распадори, а за местата в нападение ще спорят братята Еспозито, Моис Кин и Джан Лукас Камака. Другата среща от групата Белгия посреща Турция. За последните си 21 мача белгийците имат само две загуби, сега от Франция и от Испания на световното през лятото. Турция сега ще се опита да избегне трета поредна загуба, което не се е случвало от 5 години насам.
1: Времето в подкрепата на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: По-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността отново ще се увеличи и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен, а в източните райони временно силен вятър от североизток. Температурите през деня между 19 и 23 градуса, за София около 19. По Черноморието след обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд. През почивните дни ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слъни. Максималните през деня ще са между 19 и 23 градуса. В неделя вятърът ще отслабне.
2: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. При селско-стопанския надлез при 109-я километър и при моста над река Каламица при 110-я километър в плотното в посока Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента. Трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: След песента на Глория продължаваме с Ед Ширан, вдигаме настроението и продължаваме в същинската част на работата ни днес. Веднага, така след две песни време, теглим седмичната награда от Тайния глас на радио Веселина, а в 12:30 ще посрещнем Лия в студиото. Така че се пригответе с час пълен с много емоции и надявам се само положителна енергия.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Така, финалният момент, часът на истината, както се казва, кои са гласовете от изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. Три популярни личности, цяла седмица си говорим за тях, даваме жокери, слушаме ги. Хайде още веднъж да чуем гласовете с верните отговори.
3: Аз съм тайният глас на радио Веселина.
2: Еми Стамболова е първият глас, Орлин Павлов е вторият глас и на Софи Маринова е третият глас. Така, кой ще се бори за наградата ни 25 евро, които ще влезнат в неговата сметка веднага след играта? Проверяваме сега и започваме разбъркване в програмата. Мога само да кажа, че пожелавам успех, добро настроение и честито на Иваничка Пламенова Иванова от град Троян, която правилно е предположила, че имената с тази седмица от тайния глас на радио Веселина са на Еми Стамболова, Орлин Павлов и Софи Маринова. Иваничка, честито, след предаването

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Фарфаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
10: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
11: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
10: Ирем осигурява доставка до клиента.
11: Складова база София, булевард Европа

0: 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем. Зранца от природата.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Здравейте, добър ден на всички. Както си обещахме, най-добрия микс от песни по радио Веселина продължава с гостуването на нашата голяма приятелка Лия, която е в студиото. Здравей, добре си ни дошла.
2: Светле, здравей. Изключително приятно се чувствам винаги, когато гостувам при вас.
1: По-близо до микрофона.
2: Добре.
1: Вдигни го така добре да се чуваш. И да ти кажа, че за нас винаги е удоволствие, защото разговорите с теб са толкова приятни, а пък темите, които обсъждаме, много заинтригуващи.
2: Радвам се, че е така, но това се дължи на тебе, на твоите въпроси, на твоето начинът ти, по който предразполагаш гостите да говорят на всякакви теми, не само за това, за което сме дошли, за което благодаря.
1: Благодаря изключително много. Как си изкара лятото? Обещах да разкажем за това, как е минало твоето лято.
2: Моето лято беше малко по-различно от друга година. Много пътувахме, имахме семейни неща, семейни пътувания, служебни, лични, срещи с много приятели, пътувания. Тази година, извън традицията, която до момента сме правили толкова години, празнувах рождения си ден извън България. Бяхме с моето семейство, си взехме една къща под найем на един остров в Гърция.
1: Страхотно!
2: И беше много различно и много-много приятно. Така че много-много пътувания имах това лято.
1: Какво си пожелаваш сега в края на лятото? Идва онзи сезон, в който се прибираме повече вкъщи, оставаме си. Аз си пожелах повече слънчеви зимни дни. В края на лятото си пожелаха ти.
2: Аз си пожелах да имам достатъчно сила и енергия да финализирам започнатите вече неща, защото имам много нови песни, които предстоят да бъдат записани. Имам много идеи нови, които искам да реализирам и нямам търпение да започна да ги отхвърлям като ангажименти, като задачки една по една. Много изненади, подготовка за концерт-спектакъл, който правя. Вече имаме дата, между другото, ако искаш по-нататък може да я кажем в разговора. Така че чакам с нетърпение да почнат да се случват много красиви неща с много хубава музика, която съм готова да споделя с вас, с моите почитатели, с хората около мене, които обичат хубава авторска българска музика.
1: Чудесно! Каза концерт-спектакъл.
2: Да.
1: С изцяло ново

0: музика ли ще бъде?
1: Сега, тъй като преди няколко години направих промоция, в която изпях песните от последните си два албума, сега ще бъде по-различно. Сега ще бъде един концерт-спектакъл, в който освен новите си песни ще изпея и най-големите си хитове от Лия преди 20 години. Така че на този концерт ще
0: изпея... От времето на Лия и Кондио.
1: От времето на Лия и Кондио.
0: Лия преди Жоро, твой съпруг.
1: Да, значи решил съм да наистина да изпея песни като Виновно сърце, Спри се, Дяволски чаровник. Решил съм да поканя Кондио като мой гост. Да, има възможност, разбира се, и да изпееме огромния си хит Обич за двама и поне още една-две песни. И да изпея Жадува на любов, да изпея...
0: Прекрасни песни, да.
1: Да изпея Сини очи, Утро след любовна нощ, да изпея По-добре никога, да изпея За България, да изпея Българка. И така че това ще бъде една китка, един микс от различното творчество на Лия и нямам търпение да го споделя. И като сме заговорили на тази тема, да кажа, че концерт-спектакъл ще бъде на 7 март, един ден преди 8 март, да си създадем едно прекрасно осмомартенско настроение.
0: Имаме новина! Да, това е страхотна новина. Да, също сега научавам и съм изключително щастлива. Да. Знаеш, че ще те аплодирам от възможно така най-първия ред.
1: Търпение, Светле. Ще започна с една много красива песен на спектакъла «Сто жени». Една песен по музика на Митко Щерев, текст на...
0: Как беше мелодията на «Сто жени»?
1: «Сто жени има в мен, сто жени има в кръвта ти».
0: Страхотна песен, да.
1: И тъй като броени часове преди 8 март ще бъде концерта, се надявам да създам едно наистина красиво осмомартенско настроение за мен самата и за всички, които ще присъстват на този концерт-спектакъл. Ще бъде в уютна малка зала Марк Сити Център. Залата е много приятна, много кокетна и искам хората да дойдат и наистина да усетят едно топло, уютно, красиво усещане и след концерта да си кажат: «Вау, колко
0: искам
1: ми
0: още.
1: Беше хубаво!»
0: Искам още!
1: Да.
0: Беше ми много хубаво, но искам още. Разкошно, радвам се. Сега веднага минаваме и към новата песен, която тази вечер има основна премиера, а ние сега специално за слушателите на Радио Веселина правим предпремиера. Премиера на премиерата, както
1: точно
0: се казва.
1: Така,
0: и след броени минути ще я чуят за първи път при нас.
1: Точно така. Наистина пускам поредна нова песен, която се казва «Има и такава любов». Песента е Светле, това е най-любовната песен, която съм изпявала до момента. Това е песен с толкова много любовни послания, които тя може да се използва всеки един на рефрен от песента. Всяко едно изречение от тази песен може да бъде любовно обяснение.
0: Кой написа текста? Бързам да те попитам.
1: Мариета написа текста.
0: Мариета Ангелова.
1: Не знам тази жена каква магия има в нейната душа. Има много любов в нейната душа. Това не може да бъде написано, този текст не може да бъде написан от човек, който не изпитва такива чувства и от човек, който не е изпитал такава любов.
0: Трябва да имаш много голяма душа, много дълбока, сензитивна душа, може би, за да усетиш любовта в толкова нюанси, имам предвид.
1: Точно така. Много интересна е тази песен, ще ти разкажа защо. Тя я харесах преди няколко минути, песента е по музика на Мишо Бургачев.
0: Как преди няколко минути?
1: Преди, аз какво казах?
0: Няколко минути.
1: Извинявам се, преди няколко, може би година и половина месеци. Година и половина. Песента е по музика на Мишо Бургачев и в момента, в който я чух, ми хареса много. Купих я и той започна да прави аранжимент. В момента, в който ми изпрати готовия аранжимент, той ми каза: «Лия, мислил съм тази песен и за дуетно изпълнение». Аз много давна не съм записвала дует и си казах: «А, ми що пък не? Това е някакво предизвикателство. И тъй като скоро

0: бях правила концерт, промоцията, и го правих на живо с V-Band. Им се обадих, им казах: момчета, имам една песен авторска, много красива, която е мислена за дуетно изпълнение. Какво ще кажете да я направим на живо с вашия оркестър и да я направим дуетно изпълнение с Васко Чергов? Те се запалиха много, направихме една-две репетиции и после някак си живота така ни завъртя, и нас, и тях. Много участия, много пътувания. Те пътуваха два пъти до
1: Штатите. Да, че не успяхте да се засечете в студио.
0: И не успяхме да се засечеме. Някак си тази песен остана в нищото си. Аз много вярвам в знаците на съдбата.
1: Да,
0: си казах,
1: аз също.
0: Значи, не е писано. Значи, няма как да стане. Направихме едно общо участие. Аз много рядко ходя на участие, но странно бяха ни поканили на общо участие в едно заведение, Мени Кондио. И когато се събрахме заедно и като видях емоцията, която създадахме, като
1: всъщност
0: се
1: на рождения ден не беше ли? На нашите колеги от Диапазон.
0: А тогава пяхме.
1: Тогава, да, двамата тогава се пяхме, събрахте.
0: Да, но след това имахме
1: друго,
0: стандарт,
1: разбирам,
0: участие,
1: разбирам,
0: в едно заведение,
1: да,
0: в което беше такава еуфория, че и аз тогава споделих и му казах: знаеш, имаме една песен, която не се получи, някак си не се събираме с тези хора. И съм се отказала вече да се запиша. Аз вярвам в знаците, искам да ти я пусна и да я чуеш. И пуснах му песента, много му хареса и каза: супер, давай, готов съм да я направиме.
1: Обаче пак нещо.
0: Обаче, да, тогава пък при него се случиха някои неща,
1: да,
0: неприятни, които...
1: Тоест, да разбирам, ще го обобща, изведнъж... че времето ни притиска.
0: Точно така.
1: Всъщност не се получи.
0: Не се получи.
1: Тя си остана твоя.
0: И накрая аз си казах: няма шанс. Значи тази песен, която е толкова красив любовен текст, с толкова хубава музика, и аз я държа година и половина, почти две, и си запазих час в студио при Теодор Ташев, отидах и я записах. И така тази песен, която ушким беше създадена за дует, Лия я изпя сама.
1: Аз имам готовност да я пусна, между другото.
0: Супер! Айде да я чуеме, защото говорим за тая толкова любовна, красива песен.
1: А тя трябва да се чуе. Историята си, история, песента трябва да се чуе.
0: Да. И ще разкажа още нещо. Колко живи инструменти има в нея. Въобще,
1: сега трябва да ги кажеш. Сега,
0: добре.
1: С две изречения, обаче, че нямаме време.
0: Песента е изцяло с живи инструменти записана. Жив саксофон, живи барабани, живи китари. Има много живот, има много динамика в нея. За текста коментирахме. Няма по-любовна песен, която съм изпяла, и енергията. Но нещо, което е много интересно за тази песен, тя е направена видеоклипиране с анимационен вариант. Тоест, аз имам аватар с червена, с оранжево червеникава коса, тип Мерида. И героинята е една невероятно романтична жена, която е влюбена в един мъж, който много-много я харесва и който прави малки жестове, за да я накара да се чувства специална.
1: Истинска приказка има тази песен.
0: Точно
1: своя
0: така.
1: Лична собствена
0: Точно
1: приказка.
0: Така, песента се продължи своята история. От красивата мелодия и прекрасния текст се продължи в една приказка. Песента за мен е наистина приказка. Има и такава любов. И аз в този ужасно комерциален свят, в който живеем, искам да пожелая на всички хора, които ни слушат в момента, пожелавам ви да изпитвате в живота си такава любов. Защото тази любов ви кара да се чувствате по-добри, по-красиви и по-щастливи.
1: Лия, наживо в студиото на Радио Веселина, сега предпремиерно, има и такава любов. Очаквайте до вечера в нейния канал.

0: приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина фолк и веселина ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
10: Магазин за парфюми Вок. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
9: И с големи намаления всеки ден.
10: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Вок. Твоят нов луксозен подпис.
11: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
12: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
11: Виетнамско чудо?
12: Да, оригиналът на Дансон.
13: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
14: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
15: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
16: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото

0: на Радио Веселина. Новините.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че България очаква петото плащане по плана за възстановяване в размер на 1 800 милиона евро до края на месец декември. Искането за средствата е изпратено до Европейската комисия, която трябва да го оцени в срок до 2 месеца. По думите му, рискът от загуба на значително финансиране е бил преодолян след изпълнението на ключови реформи и инвестиции, сред които създаването на новата антикорупционна комисия, доставка на влакове, изграждане на STEM кабинети, модернизация на социални и здравни заведения и приемане на законодателни промени. В момента България води и активни разговори с Европейската комисия за следващия програмен период. Пловдивската полиция съобщи, че убитият бизнесмен Илиян Филипов и обвиненият за убийството Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди престъплението. Според прокуратурата, двамата са се познавали отдавна, като една от основните версии е свързана с неуредени финансови отношения, но се проверяват и други възможни мотиви. Разследващите не изключват участие на други лица или евентуален поръчител. По данни на полицията, записи от охранителни камери и събраните доказателства сочат Мегеров като предполагаем физически извършител на убийството. Той вече е привлечен като обвиняем, а прокуратурата ще поиска постоянното му задържане под стража. Оръжието на престъплението все още не е потвърдено като открито, а издирването на свидетели продължава. Полицията уточни, че се разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е била публикувана официално от разследващите органи. Премиерът Румен Радев защити и ремонта на паметника на свободата на Шипка, като подчерта, че монументът е национална светиня и реставрацията е необходима за съхраняването му за бъдещите поколения. Той отхвърли критиките към начина на демонтаж и увери, че след ремонта паметникът ще запази напълно сегашния си облик. По думите му съществува обширна публична документация по проекта, а ремонтът е наложителен заради влошеното състояние на паметника, включително падащи камъни, липсващи фуги, влага и увреждане на експозицията. Според Радев, целта е да се гарантира дългосрочното съхраняване на монумента. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Селекционерът на Нидерландия Шави пое отговорността за слабото представяне на отбора през първото полувреме срещу Гърция в Лигата на нациите, когато тимът изоставаше с 0 на 2. Според него много промени в състава са объркали футболистите. След 3 смени на почивката, Нидерландия подобри играта си и стигна до равенство от 2 на 2 с изравнителен гол в края на матча. Шави заяви, че лично е поднесъл извинение на играчите на полувремето и е променил тактиката за втората част, което е довело до по-добро представяне на отбора. А днес по-голямата част от страната ще бъде слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. В Югоизточна България облачността отново ще се увеличи и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен. В Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Движението по пътя Силистра в района на Тутракан от километър 47 до километър 60 се осъществява с повишено внимание поради премахване на крайпътни дървета. Трафикът се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Здравейте, на 2 октомври започва обедното издание на Честито с най-добрият микс от песни и разбира се, вашите поздрави към хората, които обичате. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа. Очаквам ви на 0878-80-1080 с вашите поздрави в ефир или пък през сайта radioveselina.bg. За начало слушаме Джена и оркестър Канарите «Унедини равни двори». След това и една песен на Зорица Брунслик и Ацо Пейови. Че започва честито, останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Честито продължава с Симона Загорова. Ще слушаме песента «Ако има Бог», след това и една гръцка песен на Анна Мария, както и «Дескарадо» на Брезкивица. Вие се поздравявате на 0878-80-10-80, както и в нашия сайт radioveselina.bg. Дани се обади, за да поздрави белот майсторите от Житарово, да бъдат живи и здрави, хубав следобед и всичко най-добро им пожелава Дани. Специални поздрави отправяме и за Колю Харчев, да е жив и здрав, това му пожелава Белян. Следващите песни звучат специално и за баба Рачи от Сливен, от внучето Александър. Здраве и дълголетие и пожелава Александър. Баш майстора пък поздравява Миро, баш майстора на обекта в Твърдица, и за татко Иван на обекта в Лясково, да бъдат живи и здрави и да им е лека работата. Това са пожеланията към тях. Теодора Илиева иска нещо гръцко за нея и за всички слушатели. Обещахме и гръцка песен в честито след малко, така че нека да звучи и за вас. Десислава Колева изпраща поздрави за шивачките от най-елитната фирма в Асеновград, да бъдат живи и здрави, благословени и все така да са заедно. Звъни телефона да чуем слушател в ефир и продължаваме с музика. Здравейте!
1: Здравейте, да поздравим една рожденичка от Петрич.
0: Как се казва тя?
1: Живка Бакалова, с една гръцка песен на Никос Вертис, ако звучи, ако не друга.
0: За Живка Бакалова всички гръцки песни до края на предаването. От кого се поздравите?
1: На Никос Вертис, ако звучи, ако не друга.
0: Добре.
2: Живка Бакалова.
0: От кого? От кого се поздравите за Живка?
3: От Дестеряй.
0: Жива и здрава да бъде, хубав празник и пожелаваме и всичко най-добро. От колектива сърдечни поздрави за Мариета Стоянова по случай нейният рожден ден, от целия шивашки колектив Пловдив. Най-добри пожелания към нея, да е жива и здрава, винаги усмихната, да има много късмети, разбира се, сбъднати мечти. Още поздрави за Ицето по случай рождения ден, здраве, любов и успехи от неговите колеги. Слушаме сега Симона Загорова и «Ако има Бог».

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена.

Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селяви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селяви, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет. Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Вие сте с честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080 с вашите поздрави в ефир или пък през сайта radioveselina.bg. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте, лъжите от квартал Столипиново.
0: Заповядайте, как се казвате, кого ще поздравите вие?
1: Аз съм Емо Строгара, единственият строгар на квартал Столипиново.
0: Добре, Емо, слушаме те.
1: И специален поздрав, поради който път е да ще пускате, искам да поздравя вас и да вашите на целия екип на радио Веселина.
0: Благодарим ти.
1: И компанията на квартал Столипиново от единствения строгар Емо Строгара.
0: Добре, поздравяваме и твоята компания. Жив и здрав да си и ти и всички около теб.
1: Да си ми жив и здрав.
0: Всичко хубаво. Следващите песни нека да са за вас. Християн се включва с поздрави за пацата, за Емко, за Мирко и Акбар. Лека работа им пожелава Християн. Ивелина пък изпраща поздрави за колежките й от една шивашка фирма, за завивки, цех Пети и най-вече за нейното къс. Най-готината. От Ивелина специални поздрави, пожелания за приятен ден и лека работа. Пореден слушател да чуем сега. Добър ден, вие сте.
2: Добър ден. Обаждам се Димитър Вълчев от село Кушево, Севлиевска община.
0: Така.
2: Искам да поздравя на най-добрите магазинерки в Кушево, Бута и Ангелинка.
0: Добре.
2: И

0: Илинка и горския на село, Илинка и жена му, а горския е мъжи. Горския е Колайто.
1: Добре, Димитър, поздравяваме ги, живи и здрави да са.
0: И аз това им пожелавам и целият екип на Радио Веселина за хубавата и разнообразна музика и че мога да се развеселя с Радио Веселина.
1: Благодарим ти, хубав следобед ти пожелавам и добро настроение с нас. Атанас Георгиев отправя специални поздрави за всички колеги от фирмата в село Мараж, за Бат Бедри Майстора, Стоян Художника, за Бат Банчо номер 20 и разбира се, за най-чаровния мъж в фирмата. Това е Ивелин Желев, специалният. За Бат Иво до вечера идваме с Ангел Кангото и Бат Бедри у вас. Това им казва Наско, на здраве и пожелание за всичко най-хубаво. Следващите песни звучат и за вас. Слави Трифонов, слушаме сега и в джаза.

Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на

0: деня, която ще запомниш.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus в земи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Есента влиза в кадър.
0: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
0: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
0: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
4: Такси ми for business. Вече работи. Браво. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
5: Къде работят тия хора?
4: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
5: Да.
4: Вземи такси ми for business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
5: Бизнес, бизнес, бизнес.
6: А каква е вашата кашлица?
7: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
8: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
6: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
8: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886-226060.
10: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
4: Пресикаме лазъс тропо, парадехоме, και γι' αυτό σε σένα πιστεύω.

0: И още от най-добрият микс от песни до новините в 2 следобед ще слушаме Стоя с песента само Галена и Миле Китич. Добре ли си? Лене, Лене на Лена Зевгара, една хубава сръбска песен на Александра Бурса, Чопа, Опа, Бато и Софии Маринова с Целуниме. 0878-80-10-80, телефонът на който ви очаквам. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Добър ден, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Добър вечер!
0: Добър ден все още. Как се казвате вие? Кого ще поздравите?
1: Не съм следно спал. Сега слушам момчето.
0: Кого искаш да поздравиш? Как се казваш?
1: Искам да поздравя целият екип вашия и без реклами. Разбираш ли?
0: Благодарим ти. Как се казваш? Жив и здрав да си, хубав следобед и пожелавам. Почти нищо не разбрах от това, което каза. Сибел пише: искам да поздравя Билджан и Билер от мама и тати с много-много обич. Бъдете здрави и щастливи. И за Василий отправяме поздрави с наздравица към него. Инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев се включват с поздрави към целия патъчки отбор от село Целопица. Успешен ден желаем и на вас и добро настроение. И от Недялко Кондаклиев за цех пробивно. Този пък цех поздравява колежките от монтажа. Лека работа и хубав следобед. Поздрави за вас със следващите песни. Хочу!

И за Емилия Русанова от Хасково, специални поздрави от приятелите от Книжовник, да бъде жива и здрава. Данчо от Перник пък поздравява и Вета Юрданова и Станислава от квартал Тева по случай вчерашният и рожден ден. Бъдете живи и здрави. Данчо, благодарим за поздрави.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: По време на блицконтрола в парламента премиерът Румен Радев отговори на въпроси, свързани с високите цени, инфлацията, обществените поръчки и отношенията с Русия. Той заяви, че борбата с поскъпването и нелоялните търговски практики е основен приоритет на правителството, като припомни направените промени в закона за Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Радев обяви, че кабинетът разработва нов механизъм за наблюдение на цените. По време на дебата възникна напрежение между управляващи и опозиция относно отговорността за настоящата ситуация на пазара и инфлацията. От началото на септември Националната агенция за приходите извършва засилен контрол в 40 склада за месо и месни продукти в страната. В 11 от тях са наложени обезпечителни мерки, като при съмнение за нарушения фирмите трябва да внесат 30% от пазарната стойност на стоката преди да я реализират. При текуща проверка на склад в Сливенска област са установени множество нарушения, сред които неиздаване на касови бележки, разминавания в касови наличност и наличие на около 20 кг млечни и колбасни продукти с изтекал срок на годност. За случая е уведомена Българската агенция по безопасност на храните, а складът е заплашен от санкции и евентуално запечатване. По време на блицконтрол в парламента темата за домашната ракия предизвика спор между депутати и финансовия министър Гълъб Донев. От Демократична България поискаха разяснение дали да бъде оттеглено предложението, което предизвика опасение за забрана на съхраняването на чужда ракия. Донев обясни, че целта на промените не е да ограничават личното притежание, а да пресекат незаконната търговия с алкохол с неясен произход. По думите му, митническите власти често откриват големи количества нелегален алкохол в обекти като фризьорски салони, къщи за гости и автосервизи. Той увери, че спорният текст ще бъде прецизиран, за да се избегнат двусмислени тълкования. Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 47-годишен мъж, заловен да шофира по булевард Черни връх с 3,21 промила алкохол. Концентрацията е установена с дрегер, а водачът е отказал кръвна проба. Мъжът има 3 предишни ефективни присъди за шофиране след употреба на алкохол, като последната е влязла в сила през 2023. Той е задържан за 72 часа. Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане. Под стража. Съединените щати засилват натиска върху европейските държави да обмислят освобождаването на запаси от дизелово гориво на фона на опасение за доставки и обсъждане от президента Доналд Тръмп забрана за износ на дизел. По темата в Брюксел се провежда спешна среща на Европейската работна група по енергетика. Европейската комисия вече е разговаряла с няколко държави членки относно евентуално използване на резервите, като подчертава, че подобни действия са доброволни и се координират по установени правила чрез Международната агенция по енергетика. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Футболната асоциация на Англия заяви, че решението на независимата комисия по случая с финансовите нарушения на Манчестър Сити има сериозни последици за почтенността на футбола. От организацията посочиха, че анализират решението и неговите последствия, но за сега няма да коментират допълнително, тъй като процедурата продължава. Според заключенията на комисията, Манчестър Сити е признат за виновен по обвинение за нарушение на финансовите правила между 2009 и 2018 година. Разследването твърди, че клубът е прикривал финансиране чрез фиктивни спонсорски договори и схеми за скриване на реални финансови задължения. Ръководството на клуба отрича всички обвинения и има право да обжалва решението. Проверяваният период съвпада с един от най-успешните етапи в историята на клуба, когато Сити печели 3 титли във Висшата лига, Купата на Англия, 3 купи на лигата и Community Shield.
1: Времето се излъчва.

0: с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: А днес по-голямата част от страната ще бъде слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. В Югоизточна България облачността отново ще се увеличи и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен. В Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. На 3 октомври в София ще бъдат въведени временни ограничения в движението и паркирането заради церемонията България посреща цар Самуил и тържественото шествие с тленните останки на владетеля. От ранните часове на деня ще бъде забранено паркирането на редица централни площади и улици, а от 12 часа ще се ограничи движението по ключови булеварди и улици по маршрута на шествието. Ограниченията ще останат в сила до приключване на събитието, като за автобус Бусите с участници са предвидени специални места за престой и паркиране по булеварта Княгиня Мария Луиза.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: 80-10-80 и телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Димана и Мома Хубавица ще слушаме след малко. След това и Казни ме казни на Весна Змянац. Специални поздрави от Християн за Емко Челгарчето от Младост. Да бъде жив и здрав, това му пожелава Християн. Здравко пък отправя специални поздрави за Ангел и Здравко от Силистра. Лека работа и хубав ден от Марго. Поздрав за най-добрия съпруг Сашко. С много-много обич да бъде здрав и щастлив. Добър ден, в ефир сте. Здравейте, чуваме ли се?
1: Да.
0: Заповядайте, кого ще поздравите.
1: Искам да поздравя сестра си.
0: Как се казва тя?
1: Гилтен.
0: Гилтен, добре. От кого?
1: От брат му, където е истински Исмаил.
0: Добре, поздравяваме ви, хубав следобед и още поздрави от групата за Байкал Марин по случай юбилея и честит рожден ден на Емито, да са живи и здрави и много щастливи и все така да сме задружни и щури, това са пожеланията към тях. Още поздрави с следващите песни от колежките от бронежилетките в Костинброд за Вили и тяхната бригадирка. Честит рожден ден на Вили, здраве, щастие, късмет и всичко най-най, това и пожелават колежките. Поздрави специално и за Коце, ще се видим с Кико във вторник, обичам те, това пише Мария с много-много целувки. Слушаме вече Димана и Мома Хубавица.

Продължаваме с Тони Стораро, песента след теб. След рекламите ще чуем Дени Пархи, типота на Елефтерия Елефтерио и Жена Мангуп в изпълнение на Надица Демов. Дани поздравява рецепциониста Явор от един къмпинг до Варна, като му пожелава много здраве, щастие и успехи в живота. Със следващите песни отправяме поздрави от Жани Петър.

Петрова за Силвия Младенова от село Васил Друмев да бъде винаги такава, каквато е и досега. От малкия генерал, специални поздрави за генерала, за малкия Марген от Смолян. Здрави и щастливи бъдете! Ели пък изпраща специален поздрав за най-работливите и колежки в петък след обед. Бъдете все така всеотдайни и усмихнати. А сега, хвърляйте папките и хайде на следобедно кафе. Това пише Ели. Специални поздрави и за целият ни екип. Благодарим от сърце. За Дорито от Асенов град, Цех Панталония поздравяват да бъде жива и здрава. Тони Стораро слушаме вече и песента След теб, честито по радио Веселина. Сега светлините

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
3: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
3: Ирем – зранца от природата.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките на много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки

0: Занос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
0: Най-продаваните капки за нос в България.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български манини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.

0: следващите минути Тони Дачева и Звезди ли искаш да ти свалям? Ще чуем и Стелиос Казанзидис, ей капитание. Поздрави, отправяме специално от името на Димитър за всички работещи в една фирма в Куклен. Хубав и успешен ден желаем на тях и да им е лека работата. За Емилия Цветанова, поздрави по случай рождения ден от нейните колеги. Пожелание да бъде жива, здрава, щастлива и все така добра. Следващите песни звучат също и за Антония по случай празника. Здраве, любов и успехи от цялото и семейство. Поздравяваме също и Димитър Александров по случай 30-тият му рожден ден от родителите, от всички близки. Да бъде здрав и щастлив. И още поздрави специално за Мими по случай рождения ден от нейните колеги. Добър ден, вие сте, заповядайте.
1: Исто вашия шеф, поздравя с ваша песен няколко.
0: Благодарим, как се казваш ти?
1: Няма да кажа тайна майна.
0: Добре, хубав следобед и на теб. Поздрави с следващите песни. Слушаме сега Тони Дачева и Звезда.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus в земи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед. 024-760-760.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит.

0: Повтарящи се цистити. Вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
7: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: είναι τραγούδια, κύριε. Αυτά είναι τραγούδια.
1: На финала на честито Драгана Миркович, изплачва и землю, преслава с улицата, ще чуем песени на Анджела Димитрио, както и Вратиче се он. Поздрави за Ивана, честит рожден ден, здраве и късмет. Поздравяваме по случай рождения Дени Годежа и Камелия с най-добри пожелания, а Васил Стоянов пък се включва с поздрави за всички негови колеги от конструктивен отдел на една фирма в град Пловдив, да бъдат живи и здрави и все така работливи пчелички. Венелин се обади, за да поздрави съпругата си Капка, да й каже, че много-много я обича и да й пожелае да е жива и здрава и все така прекрасна. За Румбата по случай рождения ден поздрави от целия колектив. Те му желаят здраве, късмет и хубав празник. Време е и за финалните песни в честито. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед в компанията на Мария и предаването Арт Усмивки. След малко са и новините в 15 часа. Останете с Радио Веселина в петъчния следобед с много-много хубава музика за вашето добро настроение. До чуване!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжна прокуратура Пловдив повдигна обвинение на 51-годишния Славчо Мегеров за предумишленото убийство на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Според

0: Събраните до момента доказателства, Магеров е прострелял Филипов с огнестрелно оръжие в жилищна кооперация в Пловдив в ранните часове на 30 септември. Разследването продължава по различни версии, включително за евентуално участие и на други лица в престъплението. Прокуратурата ще поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража на обвиняемия. Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ на стойност 170 милиона евро в подкрепа на земеделските производители, засегнати от поскъпването на горивата и торовете вследствие на кризата в Близкия изток. Помощта ще се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства до края на 2026, като максималният размер от 50 000 евро на предприятие. Целта е да се облекчи финансовият натиск върху селскостопанския сектор и да се компенсира част от увеличението на производствените разходи. Схемата е одобрена от Европейската комисия като съответстваща на правилата на Европейския съюз за държавните помощи и за подкрепа на определени икономически дейности при извънредни обстоятелства. Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговски вериги, насочени към реалните продажни цени и търговските практики. Контролът ще сравнява текущите цени с тези от предходни периоди, както и доставните цени на стоките. Първоначално проверките ще обхванат основни хранителни продукти, като млечни изделия, плодове и зеленчуци, за които има най-много сигнали за поскъпване. При установено увеличение на цените ще се проверява дали то е икономически обосновано, а при нарушения ще бъдат налагани санкции. В момента КЗП разглежда около 12 000 потребителски жалби, а до дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата в 200 бензиностанции. От следващата седмица контролът ще бъде разширен и към други сектори и услуги с оплаквания за трайно поскъпване. Кърджали местен жител предотврати телефонна измама, след като е предал на полицията 3100 евро, които е трябвало да вземе от 93-годишен мъж и да достави на измамниците. Той се усъмнил, че е въвлечен в престъпна схема и уведомил органите на реда. Възрастният мъж е бил подведен от ним полицай, който поискал пари, за да не бъдат задържани негови близки след уж причинена катастрофа. В друг подобен случай 82-годишна жена е била измамена с 4000 евро под претекст за спешна операция на роднина. Разследването е установило, че обажданията и в двата случая са били от румънски телефонни номера. Полицията съобщава за няколко опита за телефонни измами в последните дни и призовава хората да предупреждават възрастните си близки да не дават пари на непознати по телефона. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Емануел Луканов се завръща като старши треньор на Янтра Габрово, след като преди това изведе отбора до най-успешния му сезон във втора лига и участие в бараша за влизане в елита. Той ще води тима още в предстоящия матч срещу оборище за Купата на България. Борислав Стойчев се връща на поста спортен директор. Луканов, който притежава УЕФА Про лиценз и има успехи с Черно море и Етър, поема отбора с основната задача да стабилизира представянето му и да го върне към победите.
1: Времето в подкрепата на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: А днес по-голямата част от страната ще бъде слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. В Югоизточна България облачността отново ще се увеличи и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен. В Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
2: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Продължава ремонтът на дилатационни фуги на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109 км и мост над река Каламица при 110. От 28 септември ремонтните дейности се извършват платното за Пловдив, като поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента. Трафикът се пропуска в свободната. Очаква се ремонтът да приключи до края на месец октомври.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ейто ни с усмивка към днешният 2 октомври, петък, с пожелание да имате един вълшебен следобед с най-добрият микс от песни, който звучи само по радио, весели ни днешните арт усмивки. Почти 9 минути след 3 следобед, здравейте, аз съм Мария, ще бъдем заедно в следващите 3 часа. Подготвила съм ви много интересни предложения с културен акцент за тази вечер и за предстоящите събота неделя. Затова останете с мен и с хубавата музика в началото на Ариана Гранде. Сега.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Арт, усмивки по радио, Веселина с най-добрият микс от песни под звездите и Веси Бонева ще слушаме след малко с поздрави към Пловдив, където започва есенното издание на Капана Фест 2026. То е посветено на творческата общност, подкрепата за хора в нужда и грижата за града да стане още по-красив и привлекателен. Програмата обхваща два уикенда между 2 и 4 октомври и 9 и 11 октомври. Капана Фест се провежда съвместно с Пловдивската алея на книгата от 28 септември до 4 октомври включително. С есенното си издание Капана Фест показва ценности като подкрепа за независимите творци, за нечи и качествена музика, солидарност и грижа за общата градска среда. Капана Фест се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града за 2026 година. Така че ето ви една добра идея за разходка още в днешния петъчен ден. А сега хубавата музика звучи така.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са си.

0: Сирането и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
4: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Над 300 участници ще се съберат в Дулово за второто издание на фестивала, наречен Фолклорна приказка. Проявата започва с дефиле в центъра на града, а същинската фестивална програма ще се проведе в залата на Народно читалище Никола Йонков Вапцаров. В фестивала ще участват фолклорни състави и танцори от областите Силистра, Русе, Шумен, Добрич, Разград и Варна. Те ще представят разнообразието на българските народни танци, музика и традиции. Български носи. Фестивалът има и конкурсен характер, като участниците ще се представят направленията народни хора и танцово изкуство в категории за деца и възрастни. Предвидени са награди за отличените изпълнители и подаръци за всички участници. Изпълненията ще бъдат оценявани от компетентно жури, от дългогодишни танцори и хореографи. Пожелавам успех на всички и ви подаряваме следващата песен тук.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш шкафа в банята?
4: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
3: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: А каква е вашата кашлица?
6: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
7: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
5: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
7: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
10: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
11: От Мотул.
10: А филтри?
11: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
10: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
12: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
13: Химакс Фарма представя.
14: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
15: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
14: С Кеталго е по-добре.
15: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни по радио. Веселина Ах, морето и Тони Димитрова ще слушаме след малко с адрес към Плевен, защото националната фотоизложба Поправи земята гостува в града. Тя е подредена на централния градски площад Възраждане в пространството на водната каскада. След първите изложби интересът към тази изложба е голям и така тя започва да пътува из цяла България. Плевен е 13-та локация и 12-тия град, в който гостуват фотографите. Освен това, те са изцяло посветени на екологични теми. Авторите на представените фотографии са българи на възраст между 16 и 61 години. Изложбата ще остане в Плевен до 10 октомври, така че имате възможност да и се насладите. 13 са минутите до 16, бъдете с нас и хубавата ни музика и чуйте новините.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Иван Петлешков категорично отрече да има общо с убийството на 53-годишния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов и призова медиите да не спекулират с името му. В официална позиция той изрази съболезнование на семейството и уточни, че въпреки миналите им спорове, районният съд в Пловдив вече осъдил Филипов за клевета, заради негова стара публикация, която по-късно е била изтрита. Петлешков настоя за обективно представяне на фактите и изрази надежда МВР и прокуратурата бързо да разкрият всички отговорни лица. Полицията вече задържа обвиняемия Славчо Мегеров, който е с богато криминално досие и предишна присъда за убийство. Прокуратурата ще поиска постоянния му арест, като официалният мотив за престъплението е личен и е свързан с неуредени финансови взаимоотношения между Мегеров и Филипов. Европейският съюз категорично отхвърля американската заплаха за забрана на износа на дизел за Европа, ако не бъдат освободени по-големи количества от европейските стратегически резерви. Представителят на Европейската комисия Анна Кайза Итконен предупреди, че подобно действие би подкопало доверието в САЩ като надежден партньор. В отговор на натиска от Вашингтон, правителствата от съюза обсъдиха френското предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическите запаси, както и деблокиране на още 50 милиона барела суров петрол през Международната агенция по енергетика. Координационната група на Европейския съюз за петрола се събира на 15 октомври. Окончателното решение на общността трябва да балансира между намаляването на високите цени на горивата и запазването на резервите върху възможни кризи с доставките от Персийския залив. Професионални рибари в Гърция започнаха национални протести заради рязкото поскъпване на горивата и недостатъчната според тях държавна подкрепа. Демонстрации се проведоха в Солун, Волос, Александрополис, Краятина и други райони на страната. Основното искане на рибарите е за по-големи субсидии за горивата, тъй като цената на корабното гориво се увеличила значително и прави част от риболовните излизания икономически неизгодни. Според бранша, предложена от властите помощ не компенсира нарасналите разходи. Рибарските организации предупреждават, че протестите могат да продължат за неопределено време, ако правителството не предприеме допълнителни мерки в подкрепа на сектора. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. В двете свободни тренировки преди Гран-при на Бахрейн от Формула 1, проведено на пистата Сепанг в Малайзия, най-добри времена записаха Макс Верстапен и Шарл Луклер. Верстапен бе най-бърз в първата серия, а Луклер оглави класирането във втората. Първите тренировки показаха успорвана конкуренция между Red Bull, Ferrari, Mercedes и McLaren. Mercedes изпита трудности с износването на гумите, докато McLaren не показа пълния си потенциал в квалификационно темпо, макар да демонстрира добра скорост в състезателни симулации. Въпреки резултатите от тренировките, разпределението на силите остава неясно, тъй като отборите се фокусираха основно върху тестове на гумите и подготовка за състезанието. Очакваният дъжд не се появи, а най-бързите обиколки бяха записани в началото на втората сесия.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Нощта ще бъде предимно ясна и студена с краткотрайни превалявания само в крайните югоизточни райони. В Западна и Централна България ще бъде тихо и сутринта на места ще се образува слана. Минималните температури ще са между 1 и 3 градуса в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. На отделни места с превалявания в Странджа ще духа умерен в източна България до силен вятър. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Движението в посока София в участъци между 12 и 10 км и между 16 и 18 км се извършва с

0: повишено внимание заради дейности по почистване на откоси. В района на 12 до 10 км на автомагистрала Струма е ограничено движението в аварийната лента, а между 16 и 18 км от 10 до 16 часа е затворена външната активна лента. Трафикът преминава в останалите ленти, а участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Този час до 17 винаги ми е много приятно да сме заедно, защото имаме близки срещи през нашата Facebook.

страница и ефирният ни телефон. Днес ви питам, кой герой от филм, книга, комикс или анимация останал завинаги в сърцето ви и защо? Заповядайте, коментирайте, защото днес някой от вас ще спечели прекрасен подарък като книга от нашите любезни партньори. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес реших да ви разкажа за Супермен и по-точно как се ражда тази голяма легенда. Всичко започва с двама тинейджери от Кливланд, Охайо. Писателят Джери Сигъл и художникът Джо Шустер. Те са големи почитатели на фантастиката и комиксите и започват да развиват идеята за този необикновен герой още като ученици. Първоначално Супермен изобщо не изглежда като героя, когато познаваме днес. През 1933 година Сигъл публикува история за персонаж наречен Супермен, но той е по-скоро злодей с необикновени способности, а не добрият герой от по-късните комикси. Постепенно обаче идеята се променя. И тук е красивата част, защото Сигъл пише, а Шустър рисува. Те започват да преработват героя отново и отново, докато постепенно се появява познатият Супермен. Как продължава тази легенда, ще ви кажа след най-добрият микс от песни и чакам вашите коментари с пожелания за успех.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Кой герой от филм, книга, комикс или анимация останал завинаги в сърцето ви и защо? Така звучи днешният арт въпрос. Благодаря за вашите коментари. Пати се включва и споделя, че най-ният любим герой е от книгата на Горчивкин «Воля», защото остава без двете си ръце, а се научава дори да вдява конец в игла. Поздрав за целия ви страхотен екип. Благодаря, Пети. Връщаме поздравите и към теб. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за Супермен и легендата, която води към нещо феноменално. Практически Супермен поставя началото на супергеройския жанр. Появата му е през 1938 година и е като събитие отговорно за раждането точно на този жанр. Тоест преди него има комикси и герои, но след него започва ерата на супергероите. А кой всъщност е Супермен? Това е Кан-Ел, роден на планетата Криптон. Като дете е изпратен на Земята, където израства като Кларк Кент. Но има една много интересна подробност. Историята, която днес приемаме за класическата му биография, не е съществувала в този си вид още в първия комикс. А защо му е Кларк Кент, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Миро и Алмас. Слушаме сега с песента им там.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus в земи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела Хикс Хиксел за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
7: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти.

0: Със сърце и душа. В хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Кой герой от филм, книга, комикс или анимация е останал завинаги в сърцето ви и защо? Това гласи и днешният арт въпрос. Благодаря за вашите изключителни коментари, както винаги. Снежинка се включва и споделя. За мен това е Пипи, дългото чорапче. Тя остана завинаги в сърцето ми със своята смелост, доброта и свободен дух. Пипи ни напомня, че е хубаво да бъдем себе си и никога да не губим детското в нас. Продължете в този дух, защото на следващото включване някой ще спечели книга, осигурена от нашите любезни партньори. Аз днес ви разказвам за легендата и за това как Супермен прави този жанр наистина изключителен. Тук е голямата културна история за него, защото той се появява в края на 30-те години, време когато американското общество преживява последиците от голямата депресия и светът се движи към Втората световна война. Пред читателите се появява герой, който представлява сила, надежда и идеята, че някой може да защитава слабите и да се противопоставя на несправедливостта. И още Супермен много бързо излиза извън страниците на комикси. Появява се във вестникарските поредици, радио, телевизия, кино, книги и огромно количество продукти, превръщайки се в един от най-разпознаваемите измислени персонажи в света. Хубавата музика е тук. Кайли Миноук идва сега с пожелание за много усмивки.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезон е. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 31 60 60.
8: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
11: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
12: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг...

0: Такси Ми Фор Бизнес вече работи.
1: А, така.
0: Оня ден една жена останала до по-късно в работа.
1: Не.
0: Шефовете й ползват Такси Ми Фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
1: Идеално.
0: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми Фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Кидс, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни и по радио. Веселина, аз съм Мария и ви благодаря и за днешните коментари, свързани с моят арт въпрос. Изключителни сте както винаги, но пък печелившият може да бъде само един, благодарение на нашите любезни партньори. Някои от вашите

спечели чудесна книга, която да обогати още повече неговите знания. И днес наградата отива при Цонка Мичева. Честито, ето какво печелите вие. Цонка Мичева, честито! Вие получавате книгата «Карта от другоземието» от Емили Уайлд на Хедър Фосет, предоставена от книжарници Сиела. Още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com. Честито!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 10 екипа на пожарната и 34 доброволци се борят с пожар между харманлийските села Коларово и Доситеево. Огънят е обхванал смесена гора, лозови масиви, сухи треви и храсти, но към момента няма опасност за населените места, съобщават от областна администрация в Хасково. За ограничаване на пожара с булдозър се изграждат просеки, а община Харманли е осигурила водоноска. Областният управител Тодор Иванов съобщи, че огънят е близо до локализиране, но силният вятър затруднява работата и прави обстановката динамична. По-рано пожарникари потушиха и

0: разпалил се локомотив на товарен влак край гара Хасково. Причината е повреда в двигателния отсек. Композицията е превозвала военна техника от полигона Корен. Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви днес, че България очаква петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1 милиард и 800 милиона евро до края на декември. Искането за средствата е изпратено до Европейската комисия, която трябва да го оцени в срок до 2 месеца. По думите му, рискът от загуба на значително финансиране е бил преодолян след изпълнението на ключови реформи и инвестиции, сред които създаването на новата антикорупционна комисия, доставка на влакове, изграждане на STEM кабинети, модернизация на социални и здравни заведения и приемане на законодателни промени. В момента България води активни преговори с Европейската комисия за следващия програмен период. При специализирана полицейска операция в София и Софийска област са задържани 22 български и чуждестранни граждани за предполагаемо участие в организирана група за трафик на нелегални мигранти от Турция през България към Европейския съюз. Разследващите са установили 4 жилища в столицата, използвани за укриване на мигранти, основно от Иран, Сирия и Ирак. Оттам са били превозвани към Румъния, скрити в товарни и лекотоварни автомобили с чужда регистрация. При претърсвания на 6 адреса са иззети телефони, сим-карти и документи. Операцията е проведена под надзора на Софийската градска прокуратура. 7 от задържаните вече са привлечени към наказателна отговорност. Над 27300 нарушения на трудовото законодателство е установила Главна инспекция по труда в сектор строителство за първите 9 месеца на годината. Данните са отчетени след извършването на повече от 5800 проверки. Близо 20 000 от случаите са за незадоволителни здравословни и безопасни условия на труд, а 7190 касаят трудовите правоотношения. Открити са и над 1080 души без трудов договор в строителния бранш заради опасност от тежки инциденти. Контролиращият орган е спрял над 660 обекта, машини и съоръжения. Наложените санкции и споразумения са за близо 1 милион 700 хиляди евро, а от разследваните 65 трудови инцидента в сектора, 14 са завършили със смърт. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. От 2027 година всички съвместни турнири от категорията 1000 ще осигуряват еднакви наградни фондове за мъже и жени. Това обяви женската тенис асоциация. С това решение над преварите в Рим, Канада и Синсинати се присъединяват към останалите големи турнири и турнирите от големия шлем, които вече предлагат финансово равенство. Въпреки че Италианската тенис федерация планираше да въведе еднакво заплащане в Рим още до 2025-та, целта ще бъде официално постигната през 2027 година. Председателят на асоциацията Валери Камило определи стъпката като исторически момент, доказващ ангажимента на женската тенис асоциация към финансовото равенство в спорта. Календарът за 2027 ще включва 55 турнира в 26 държави, а финалите се преместват в Шарлот, Северна Каролина за период от поне 3 години. Нощта ще бъде предимно ясна и студена с краткотрайни превалявания само в крайните югоизточни райони. В Западна и Централна България ще бъде тихо и сутринта на места ще се образува слана. Минималните температури ще са между 1 и 3 градуса в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, на отделни места с превалявания в Странджа. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примес. Гуми и сервиз.
0: Движението по пътя Силистра в района на Тутракан от километър 47 до километър 60 се осъществява с повишено внимание поради премахване на крайпътни дървета. Трафикът се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В днешните арт усмивки по радио Василина ще стане много вкусно, защото ви водя на фестивалът на Мамалигата. Всичко за това приятно събитие сега ще чуем от госпожа Калина Гранчарова. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте! Да, ще ви разкажа за нещо наистина чудесно, вкусно. Ще бъде наистина много добре. Става реч за Нова Черна, която отново ще бъде домакин на един от най-обичаните кулинарно-фулклорни празници в Добруджа. На 3 октомври селото ще посрещне участниците и гостите на 14-то издание на фестивала Мамалига. През годините фестивалът се утвърди като празник на традиционната кухня, на фулклора, на културната памет на българите, а тази годишното издание обещава наистина да бъде многолюдно. До момента са заявени 87 участия от 45 организации, и то от няколко области в държавата, от Русе, Разград, Силистра, от Варна, Бургас, Велико Търново, а организаторите

0: Очакват и гости от другата страна на река Дунав, да рече за Румъния. От столицата Букурещ ще има, от Лутеница, от Гюргево, от Кирноч, от Извореле. Ще ви кажа и нещо малко историческо.
1: А какво е това историческо? Ще чуете след най-добрият микс от песни. Това е Арт усмивки.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Най-добрият микс от песни звучи само по радио. Веселина, аз съм Мария и в днешните арт усмивки ви водя към едно много вкусно събитие. 14-тият фестивал на Мамалигата 2026 година. Той ще се състои утре на 3 октомври в село Нова Черна. Затова днес моя гост е Калина Гранчарова, която е колега, журналист и определено знае как да представя събитията. Сега нашият разговор продължава.
1: Ви кажа и нещо малко историческо, защото историята сочи, че след Крилската спогодба през 1940 година от северно-добруджанското село Черна, което се намира в близост до град Тулча, майка България, се преселват българи, които се настаняват в село Тюрксмил, което през 1942 година е преименувано логично на Нова Черна. Името на фестивала е свързано с едно от най-характерните ястия на българите, преселници от Северна Добруджа, Мамалигата в България, обаче на други места и казват качамак. Мамалигата се приготвя с царевично брашно и традиционно се поднася с различни местни продукти. Именно съхраняването на автентичните рецепти и на кулинарните обичаи е сред основните акценти на този хубав празник. Посетителите ще могат да наблюдават и кулинарни демонстрации, да опитат Мамалигата, да разгледат изложби и щандове с храни, с домашни продукти и занаяти. А фестивалната програма пък включва изпълнение на фолклорни певчески, на танцови състави, както представянето на традиционни обичаи и местното културно наследство. Но особено място в тази програма заемат, разбира се, двата кулинарни конкурса.
0: Какви са точно тези кулинарни конкурси? Ще чуете от моят гост след най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
8: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Synchronon. Пробиотик шампион.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
13: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
14: Омпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
13: Виетнамско чудо?
14: Да, оригиналът на Дансон.
15: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
16: Нещо не ми е добре.
17: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
16: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
17: Работят комбинирано и подкрепят

0: имунитета с допълващи се ефекти.
1: Витамин С има навсякъде.
0: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
2: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Оставаме на гости в село Нова Черна, община Тутракан, където утре ще се състои 14-ти фестивал на Мама Лигата. Затова разговаряме с Калина Гранчарова, която е колега журналист и има още какво да чуем от нейният вкусен разказ сега.
2: Особено място в тази програма заемат, разбира се, двата кулинарни конкурса. Първият, приготвяне на мамалиган. В него 11 участници, които до сега са се записали, ще трябва да приготвят ястието на място. В човен, новогодище, спирости или триножник, мамалигата ще се бърка с пакалец. Това е традиционната дървена лъжица, с която се бърка тя. А втория конкурс е ястие от царевично брашно. Този конкурс на практика ще представи многообразието на традиционната и на съвременната кухня. 9 участници, които според конкурсния регламент могат да представят до 5 ястия. И те ще бъдат разпределени по желание в няколко категории. Това са закуски, супи, основни ястия, тестени изделия и десерти. Мога да кажа, че през годините фестивала Мама Лига се превърна наистина в едно място на среща на поколенията, където едни стари рецепти и традиция не просто се показват, а те продължават да се предават нататък, точно на новото поколение. Разбира се, ще кажа и кои са организаторите на тази чудесна проява. Това е Народно читалище Васил Йорданов, 1942 година, с подкрепата на община Тутракан и на кметство Нова Черна. Така че заповядайте на 3 октомври в 10 часа на площада пред читалището в Нова Черна. Ще бъде интересно и категорично много вкусно.
1: Ето ви още една чудесна и вкусна идея за утрешния съботен ден. А сега чудесни музикални идеи при нас.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.

0: Янци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.

0: тебе!
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
3: Магазин за парфюми Вок. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
2: И с големи намаления всеки ден.
3: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Вок. Твоят нов луксозен подпис.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Мястото в

Вниманията не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги и само най-добрият микс от песни по радио, Веселина Тангра и любовта, без която не можем просто и да слушаме, с което поставаме финалът на днешните арт усмивки с дата 2 октомври. Аз съм Мария и благодаря за

приятните емоции, които споделихме. Утре сутрин в 8 слушайте предаването Доктор Здраве, защото ще говорим как социалните мрежи въздействат на психиката на младите хора. Моя гост ще бъде един от изявените психолози в България. Утре сутрин 8 часа предаването Доктор Здраве. 8 са минутите до 18 и последните новини, а след това започва предаването Честито. Методи е вече на позиция, няма търпение да сте заедно следващите 4 часа, където музиката избирате вие с поздравите ви към любимите ви хора. Да имате прекрасни и спокойни предстоящи събота и неделя и до понеделник след 3 след обед. А сега, време е за класика с най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната университетска болница Света Анна след сигнал в социалните мрежи за отказ от кръводаряване заради липса на хранителни пакети. Проверката е разпоредена от здравния министър Катя Ивкова. Ще бъдат проверени и твърденията, че служители са купували храна и напитки със собствени средства, за да продължи приемът на кръводарители. Според Здравното министерство, болницата получава по 10 евро и 23 евроцента за всеки кръводарител, като 4 евро и 9 евроцента са предназначени за подкрепително тонизираща закуска. Осигуряването и е задължение на лечебното заведение. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени, а при установени нарушения ще бъдат предприети съответните действия. Заводът за барут ще бъде изграден на терен край град Бургас със собственост на Министерството на отбраната. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев по време на блицконтрола в парламента днес. Новата локация е договорена тази седмица на среща с представители на германски отбранителен концерн Rheinmetall. По думите на Пулев, теренът разполага с необходимата инфраструктура. Българската страна ще настоява за пълен технологичен трансфер и създаване на високо квалифицирани работни места. Част от инвестиционното намерение е свързано и с дейността на вазовските машиностроителни заводи. Република Северна Македония ще поиска двустранна среща с България в опит да придвижи блокирания си процес на присъединяване към Европейския съюз. Премиерът Християн Мицкоски съобщи решението след разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие. Мицкоски е възложил на външния министър Тимчо Муцунски да изпрати дипломатическа нота и да поиска среща с българския си колега по време на форума в коридор номер 8 в София на 8 октомври. Фон дер Лайен заяви, че конституционните промени са ключова стъпка за продължаване на преговорния процес и отваряне на първия клъстер основи. Тя подчерта, че Северна Македония има място в Европейския съюз и че Европейския съюз приема нейната идентичност и език. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Футболната асоциация на Англия заяви, че решението на независимата комисия по случая

0: Финансовите нарушения на Манчестър Сити има сериозни последици за почтеността на футбола. От организацията посочиха, че анализират решението и неговите последствия, но за сега няма да коментират допълнително, тъй като процедурата продължава. Според заключенията на комисията, Манчестър Сити е признат за виновен по обвинение за нарушение на финансовите правила между 2009 и 2018 година. Разследването твърди, че клубът е прикривал финансиране чрез фиктивни спонсорски договори и схеми за скриване на реални финансови задължения. Ръководството на клуба отрича всички обвинения и има право да обжалва решението. Проверяваният период съвпада с един от най-успешните етапи в историята на клуба, когато Сити печели 3 титли във Висшата лига, Купата на Англия, 3 купи на лигата и Community Shield.
1: Времето с подкрепата на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Нощта ще бъде предимно ясна и студена с краткотрайни превалявания само в крайните югоизточни райони. Западна и Централна България ще бъде тихо и сутринта на места ще се образува слана. Минималните температури ще са между 1 и 3 градуса в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, на отделни места с превалявания в Странджа. Ще духа умерен в източна България до силен вятър. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. На 3 октомври в София ще бъдат въведени временни ограничения в движението и паркирането заради церемонията България посреща цар Самуил и тържественото шествие с тленните останки на владетеля. От ранните часове на деня ще бъде забранено паркирането на редица централни площади и улици, а от 12 часа ще се ограничи движението по ключови булеварди и улици по маршрута на шествието. Ограниченията ще останат в сила до приключване на събитието, като за автобусите с участници са предвидени специални места за престой и паркиране по булеварта Княгиня Мария Луиза.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: Добър вечер, започва честито по радио Веселина. Следващите 4 часа ви очаквам на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg да се поздравите, да се забавлявате, да си изберете песен и тъна, и тъна. Аз съм Методи Вълчев. Добър вечер, България. Добър вечер, Европа. Добър вечер, свят. Здравей и ти, Мария. Междуконтинентално пространство. Тя се казваше Мария. Беше красавица тази Мария. Да поздрави всички Марии. Водещи, бутащи, изоставащи, полегнали, летящи, хвърчащи и на читави женски твари. И какво правим сега? Съобразяваме се с това, което разполагаме. Тя отива да почива. Аз поемам от нея и го предавам на вас с доброто настроение, усмивката и позитивизма.

0: Готини типове, продължаваме с честито първият на живо. Здравейте, добър вечер. Кой? Да, кой се обажда? Да.
1: Обажда се на Борисов от Ръсница.
0: Да, кажете.
1: Ще може ли да поздравим Людмила Михайлова от село Брестница и Васил Борисов от Брестница?
0: Така.
1: В песента
0: да.
1: Красива беше нощта.
0: Моля?
1: Красива беше нощта.
0: Така ли се казва песента?
1: Да, да.
0: Коя пее?
1: Софи Маринови.
0: Съмнявам се така да се казва песента.
1: Така се казва песента. Красива беше нощта.
0: Да.
1: Да, красива беше нощта, аз се ме записвам.
0: Така, кого? Да. Чакай само какво. Чакай, че тук с 16 000 евратко, не знам на какво да пише вече. А кого поздравяхме?
1: Людмила Михайлова от село Брестница и Васил Борисов от Брестница.
0: Добре. А има ли някакъв повод?
1: Не, просто така, като мъж и жена да се поздравляваме.
0: Няма такава песен с такова заглавие.
1: Да няма тъй. Какива беше на сега? София Маринова е пее, бе.
0: Да, бе. Хубаво. Тя София Маринова мога да пее, бе. Ама не се казва така песента. Сега ще има друга песен, която ще пее София Маринова, заедно с Джордан, която е пожелана от нидерландеца за Коцето и Кико. Лив

0: Съте ми, много ви обичам, братя. Специални поздрави и от министъра. Чакаме ви скоро на гости. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Ако може, ламбада, ако няма евентуално крушовени, за целият колектив.
0: Добре, ще има нещо от сорта за Росен и Мерлин от Троица, не знам, а мога да е Светата Троица, да живее тяхната любов от Дидо Бирата, от любовта за бялото зайче. Поздрави за Лили по случай рождения ден, да е здрава и щастлива. От Петя Христова ще има вашата песен. Некои звъни, няма да го чуем сега. Поздрави за Асен Плъха, обичам те, любов, целувам те от Ралица. Йорданка Кара Белева от цел Червен бряг, Дупнишко, оба за се чувства и тя поздравена. Искате различни песни, също няма как. Добър вечер!
2: Добър вечер, господин Бълчев.
0: Аз, да,
2: слушам. Само като ви чуя шубовития глас и ми пълните душата.
0: Това е добре.
2: Днеска е ден на усмивката. Нека всички българи да бъдем усмихнати. Да няма злоба,
0: Абсурд, това няма как да стане.
2: Не ли, миличка?
0: Не, миличка, няма как да стане това, но не е лошо, си го пожелаем, да.
2: Искам да пожелая на цяла България здраве, щастие и много любов и разбирателство. Обажда се Елена Пелтекова, баба Ленче от Пловдив.
0: Добре, баба Ленче, коя песен искаш?
2: Без значение, миличка. Каквото пуснеш, душата винаги ми е пълна по радио Веселина.
0: Радвам се, че е така, жива и здрава да си, всички до края да бъдат за теб.

0: вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
10: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
14: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
15: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
14: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
15: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
14: Моноблок фаянс за 59 евро.
15: Акумулатори гигават от 49 евро.
14: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
15: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
14: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
15: Практикер. Винаги има решение.

0: Друго си е, когато е човек, човек е по живота. Добър вечер!
1: Добър вечер! Искам да направя поздрав.
0: Да.
1: Цялото ГМО от спешно калибрате и да са живи и здрави всички момчета с самият Сипа и Бармане.
0: Добре, ще има Сипа и Бармане, ще ви я пусна.
1: Благодарим много, лекар.
0: И аз благодаря за обаждането. Всичко хубаво и на вас. Поздрави с следващите песни за Галин, по случай неговият рожден ден, да е здрав и щастлив от цялата компания. Добър вечер!
2: Мето, здравей! Геш от София се обажда.
0: Здравей!
2: Искам да поздравя на рожденичка от Хати Димитър София. Да няма да с песента море пиле, слава и пиле, за пито гулия цепе.
0: Море пиле, слава
2: и пиле.
0: Да. Добре, ще има море пиле, слава и пиле, най-вероятно в началото на следващия час.
2: Добре, благодаря много, лека работа. Живи здрав, чао.
0: Всичко хубаво и на теб. Още няколко поздрава сега. За кого? За Пенка Стоева. Мария пише: обичам ви, братчета, любими, специално за Веско Иванко 1. За вторник остава поздрава на Кико. Росен и Дани комаржиите, пожелавам им така... Дани и Елица за неизживяната любов. Милен поздравява Наско Кестане и Гошо Карбуратора за Дидо Чумен с най-дългия маникюр и най-хубавия грим от Дакича. Ани и Рая така поздравяват Рая, Яни и компания. На здраве! Поздрави за ПГИ Иван Богоров Варна и най-специален поздрав за учителката по английски Велина с пожелание за успех на утрешния изпит от нейния обожател. Иван поздравява всички празнуващи на маса в град Бургас за Искра следващите песни. От към Уджанец от Тополово за компанията на Мегдана село Тополово и за Валери от Катя с много любов.
3: Радио Веселина.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

0: марсианци. За здрав и силен детски имунитет. Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай.

0: и звездите. Отвори си InBet.com.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
2: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
10: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
9: И няма влага, казваш?
10: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
11: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
12: Синкванон, пробиотик шампион.
13: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Радио Веселина.
2: Носи en hiver une neige mouillée, une fille entre dans

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
2: Нощта ще бъде предимно ясна и студена с краткотрайни превалявания само в крайните югоизточни райони. В Западна и Централна България ще бъде тихо и сутринта на места ще се образува слана. Минималните температури ще са между 1 и 3 градуса в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. На отделни места с превалявания в Странджа ще духа умерен в Източна България до силен вятър. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

И това беше Илия, сега просто шоу и след това просто ми кажи. За Монито и Даниел, голямата любов от Алица, от Ева и Гари, за Ицето и Веско. Поздрави от Смилян, момчета, хубава вечер и на здраве. Даниел поздравява Ана и Виктор снайперите. Така, така, добре. Безсмислените няма да ги ще не се хабете да пишете. Добър вечер, здравейте, слушам ви. Шустаната на не вечерахме опитите отново. За Валентина по случай нейният празник, Валя да си здрава, щастлива и все така усмихната, ние каквото можем ще помагаме. Поздрави за Анатолий по случай неговият рожден ден, от цялото негово семейство, да е жив и здрав и успех в бизнеса. И нямам колко пъти да го дигам. Кога направя са? Песен.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Втория част на Честито започва... с някой на живо. 0878 80 10 80. По телефона, ако стане връзката, или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам с вашите поздрави за Стефчо, по случай неговият рожден ден, да бъде здрав и щастлив от цялата компания, на здраве. За дядо Гошо, който става на 80 години от неговото семейство. Следващата песен. Добър вечер, здравейте!
4: Добър вечер, здравейте! Може ли госпожа Удача специално за слушателите? Приятна вечер, благодаря!
3: Различни песни търсим. Хубава песен, но малко да ни. Гледай ме, гледай, пиленце! Ало, ле!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Не, здраве! Добър вечер! Здравейте! Слушам ви!
1: Здравейте! Уваждам се от село Съединение, област Бургас. Поздравявам компанията на Митко Леши от това рождение князка. Да е жив и здрав и приятелите му Мощука и бай Тома. Фейсбук ги поздравява.
0: Добре.
1: И с поредната песен нямаме претенции.
0: Добре.
1: За вас, което е по-удобно. Радвам се, че се чухме и ако може, след колко време ще го празвам.
0: А вие бяхте на живо сега след малко, след 23 секунди пускаме песента.
1: А така, още веднъж ги поздравете. Митко Леши от рожденника, Томата и Штуката.
0: Идеално. Два пъти за по-сигурно. Поздрави за компанията от Враца КВ-72, които пият Ванеса, Мариан, Радко и Дани от Димчо. Мария поздравя малкия и големия Тошко. Така още някой на живо да чуем. Здравейте.
2: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.

0: Искам да поздравя приятела си Данаел от Централен Софийски затвор с песента на Софи Маринова «Ревнувам те».
1: От кого е поздрава?
0: От Борислава, тъй като искам да му кажа, че много ми липсва и много го обичам.
1: Добре. А, вие бяхте наживо, не знам дали разбрахте.
0: Да.
1: Добре.
0: Благодаря ви много и лека.
1: И аз ви благодаря за обаждането. Лека работа и на вас. След малко ще има и какасовка.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и от

0: Крийте своята нова Шкода.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Така, поздрави за най-любящия съпруг Йордан Борисов от Германия и най-добрата свекърва Стика, да са живи и здрави, обичани много от жена му Стика Борисова. Иляна Лазарова Радонова пише нещо, което не знам към кого е. Тони пожелава, поздравява Спаси с пожелание за спокойна вечер и весело настроение. Пак ударихме мрежата на конци, гредата на трески. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Искам да поздравя пасажирите на номер 4 в град Хасково, автобус номер 4, с песента и нами се червенеше в моя надолу на градина на Бинка Добрева.
0: Каква? Така се казва песента.
1: Песента се казва си Кина ми се червенееше в моя надолна градина. Мога да ви кажа част от текста, ако искате.
0: Вие да ми кажете част от текста. Нямаме тази песен.
1: Сигурен съм, че я нямате, защото тя е много стара родопска песен. Но въпреки това, поздравете пасажирите на номер 4 в град Хасково.
0: А вие сте на живо, вие си ги поздравявате сам в момента. Да, даже се и чувате. Извинявайте, Великан Анелия.

0: Господин Сакич, току-що се изяви в честито. На запис, разбира се, така. Попитайте отново по телефона. Здравейте, добър вечер. Поздрави за Христо по случай неговият рожден ден. Да е здрав, да е щастлив. Поздравите са от Анна. Труда е песен. Взема за пея. Йордан поздравява Валентин по случай неговият рожден ден да бъде жив и здрав и все така успешен. С следващите песни. Добър вечер!
1: Добър вечер! Ако може песенка Ламбада за Ангел Ангелов Лозунов.
0: За Ангел Ангелов Лозунов, поздрави в честито по Радио Веселина. Поздрави за Мирослава по случай нейният празник. Да е здрава и сбъдната от цялата компания. Следващите песни ще бъдат и за нея, но преди това, оп, добър вечер.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
12: Давам му целувките!
11: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
0: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: да напред с телефон. Здравейте, добър вечер.
1: Здрасти.
0: Да.
1: Може да направя едно поздравче?
0: Да.
1: За цялото ми семейство и послушам моят вчерашен рожден ден.
0: Да, честито с закъснение.
1: Ама ако мой сега в Free From Desire.
0: Моя? Да, как се казваш ти?
1: Петко.
0: Петко. Добре, Петко. Сега ще ти пусна гала.
1: Мерси.
0: Жив и здрав да си.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря за за обаждането. Поздрави с следващите песни за рождения ден на Валентин Козарски от село Лозен. Валентин Козарски, да е здрав и късмет от приятелите от улицата. От Евгений Милев е поздрав по-конкретно. Добър вечер.
2: Добър вечер. Казвам се Христо, днес има рожден ден и със специална поздрава Ани от Оранж Каунти с песента Баля море на Джипси Кинг.
0: Добре, след малко.

0: 92 91.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Третия част на Честито започва с поздрави за Алекс Ангелчето от Велико Търново, с много, много любов от Бебчето. След малко ще има песента, която искате. Теодора също ще получи песента. За почиващите станцията, стая номер 5 до стая номер 20. И най-вече за любовта на Теодора, Бай Гришони. След малко ще има и вашата песен. Добър вечер! Добър вечер! Трети и последен път. Добър вечер! Благодаря ви, че се свързахте с Радио Веселина. Поне като се свържете, кажете нещо. Не е така, нали? Така. Поздрави за Станислава по случай нейният рожден ден, да бъде жива и здрава и много щастлива от цялата компания. За ветерана в спортните изкуства, за Бай Христо от неговите съотборници, с пожелание за многоточие, той си знае. Що ме така, така да бъде. Поздрави с следващите песни и за Вержи, която става на 32 години от нейния

0: приятели с пожелание за весел купон и красив семейен живот. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Може ли едно поздравче?
0: Да.
1: Към мои приятели.
0: Слушам ви.
1: Ако ли се спаш, стар тезничата, скалените пара,
0: няма стане връзката, господине, намалете радиото, като се обаждате.

0: Мила моя, ангел мой, така продължава честито. Поздрави за Благо. Ти си ми всичко, обичам те от радост. Сибел поздравява Бирджан от Попово да е жив и здрав и много успехи в живота. Господин Ангелов, нищо не съм обещавал. Да казвате неща, които не са верни. Поздрави от Теодора, която пише: Лейдин, ти си моето красиво завинаги, най-уютното място в света, в твоите очи открих своя дом, а в прегръдките ти целия си свят. Обичам те с цялото си сърце, с много любов, твоята Теодора. Добър вечер!
1: Добър вечер, господин Бачев. Мачо Илия съм от Бургас. Днес навършваме 45 години от уволнението. Служихме в Атия. Искам да поздравя моите наборчета, Гетмата от Китен, Ефито от Бяба вода и Коцито Хаджиан Гуров от Поморя. Ни бяхме четирма тогава стар набори, защото бяхме на малки кораби. Да се живи и здрави, ако може с Барба Яни. Гетмата ви много я обичащи.
0: Живи и здрави да сте, Барба Яни, по-натам.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
7: Сеца, наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Лео, на празник като на празник. Иван Иванов, специално за рожденника Славчо от компанията, жив и здрав да бъде дълги години. Дани пише много щастие и любов. Искам да поздравя майка ми Ели от Варна. Обичаме я и пожелаваме крепко здраве и много усмивки от синът и Петър от Варна с следващите песни. Поздрави за Мария по случай нейният рожден ден. Да е здрава и щастлива на здраве от цялата компания. 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито до 22 и да кажете коя песен искате да чуете.

0: не пролази предаването, някой да влезе в него. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Искам да поздравя една страхотна дама от Гоце Делчев, Нежо Павлова. От, тя знае от кой. Ако може с песента на, на Тони Стораро и Софи Маринова две лъжи.
0: Ще може.
1: Много,
0: да?
1: Много голям. Голямо сърце. Искам, ако може, ако може наистина две лъжи.
0: Е, нали ви Тони казах,
1: Стораро,
0: нали ви казах, че може.
1: Софи Маринова. Приятна вечер ви пожелавам. Много благодаря за страхотното радио.
0: И аз ви благодаря за обаждането. След рекламите ще бъдат Совка и Стораро.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
0: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
0: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
0: Ирем – зранца от природата.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилва мескамфор и ментал.
5: Хомпе, баба, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Дар от съдбата, Жоро Любимец и Барба Янис. Това следва честито. Тодор Филипов Станкев поздравява семейството, децата и жената, най-вече, че ме търпи такъв. Може би обичам те много, живи и здрави да сте. Цветана от град Стамбулийски поздравява цялата втора смяна и Мариана Драганова. Само напред, поздрави за Катя Балаванова, по случай, че стана баба за втори път, на прекрасната внучка Даная от цялата компания от Пловдив. Димитър Балаванов отправя поздрава. Иван Кочев за Милчо и Снежанка да бъдат живи и здрави. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Радио Веселина.
0: Да.
1: Значи искам да попитам, имате ли поздрав за готвачката?
0: Нямам представа, не ги помня всичките. Може да имало, може да е нямало.
1: Защото искам да поздравя Сергий от село Занфир с тая песен, и Миглена и Юли от София.
0: С коя песен, че не разбрах?
1: Поздрав за готвачката.
0: А с коя песен, защото казахте с тази песен, пък аз не разбрах с коя песен.
1: Еми така се казва, поздрав за готвачката се казва песента.
2: Абе, мето, ти ли си, бе?
0: Абе, да, бе.
2: Абе, човека... човек Майя Македонец, поздрав...
0: Нямаме песен на поздрав за готвачката, не знам, каква е тази песен.
2: А?
0: Друга, някоя ми кажете, ако искате.
1: Ами, добре тогава, на Зис Мръсница.
0: Добре, ще видя до края какво е положението с Назис. За моите приятели от село Тополово, които са на Мегдана и се подготвят за полет до планетата Марс, дигат тостове на здравици за всички приятели и сънародници от Александър Доспаски от град Велинград. Компанията от село Веселиново поздравява граничарчето. Граничарчето си знае кое е то. Евгений Милев, чести рождения ден на Валентин Козарски от село Лозен, с пожелание за много здрави късмет от приятелите на улицата. От улицата. Да, здравейте.
3: Ало, здравейте.
0: Да.
3: Добър вечер.
0: Добър вечер.
3: За Радио Веселина.
0: Да, да, наживо се кажете.
3: Искам да кача поздрав за депутат. Песента се казва Депутат от Митко Радославов.
0: Не знам коя е тази песен, коя пее.
3: Наши черния.
0: Черния го нямаме. Нямаме тази песен.
3: Нещо искам от Софи Маринова.
0: Ми тя се току-що пя. Ако искаш песен на Софи Маринова, ще е към края на четито, след час някъде.
3: Добре, мерси.
0: Добре, жив и здрав да си, тогава ще има какасовка за душата, сега нещо за сърцето.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последният час на Честито. Кой е първи в него? Здравейте, добър вечер.
4: Здравейте. Може ли да си направим един поздрав?
3: Да.
4: За компанията от село Кръстевич.
3: Така.
4: И по-специално за Нас от Дългия.
3: Добре. Коя песен за Нас от Дългия?
4: Нещо гръцко или сръбско по ваше избор.
3: А може да ми кажеш какво искаш и ще го пусна веднага.
4: Не, нека да изненада.
3: Добре, дълга песен или къса да е за Дългия?
4: За Дълга. Колкото е дълъг той.
3: Добре, ще представя коя песен тогава да бъде като втора. Така, поздрави от град Стамбулийски. Да, това казах нищо за втора смяна и Мариана Драганова, само напред от Цветан. Добър вечер.
5: Добър вечер, да направим едно поздравче.
3: Да, направете.
5: Ти, ти, ти. Ако може, то с песничка.
3: Ако може, ще може. За кого да бъде?
5: За Исмаил.
3: Само това ли?
5: Да.
3: Добре, господин Исмаил. За Кристиан Николов от Кюстендил с пожелание за много пари и жени, но най-вече да е жив и здрав от Митко. Е толкова има пари и жени, трудна работа да е жив и здрав. Адриана, специално за нашия Криси от Ади, тате и Ванеса. Криси, мислим за теб всеки ден и много не липсваш. Бъди силен, дръж главата горе и знай, че независимо от всичко, ние сме до теб и те обичаме безкрайно. Поздрави на цялата компания на втория етаж. Добър вечер.
6: Добър вечер.
3: Да, слушам ви.
6: Една песен специално за моето котенце от Гоце Делчев. Янис Пютърхус е по-далеч от тебе.
3: Аз от тебе, коя песен искаш ти?
6: От тебе беше Две лъжи.
3: А така, значи, ако не знаеш, явно не знаеш, по една песен на компания на вечер, така че Две лъжи пуснах от тук нататък, което ти пожела, от тук нататък всичко, което е до края, ще бъде за твоето мяу, като например тази.

0: Мари Барри, в принципе, собрали тук в этом всем легион. Со спецента Рибки покажите за всички поздрав. Отново Рибар, също пишма Рибар тук.
1: Ами ще я пусна след малко, добре, тази Рибка да се покаже. Всичко хубаво и въпреки всичко на слуха. Не знам дали сте от същия отбор, обаче има поздрав за компанията от отбор не слуха, Етрополе, с най-големия лагерен огън на язовир Огоста. Поздравите са от извинявайте, от Чичо Мони. Така, сега

0: За всички жени, както се казва. Специално за Сандо, Колео, Стефка и Бица от Иван. Тони Дочева, не знам коя е, но Тони Дочева звучава със сигурност два пъти. До края няма как, защото вече всичко е пълно. За най-добрия ми приятел в живота от Валио Руснака, Васка Гинева е написала този текст. За нашия скъп Криси, обичаме те от Ади, горе голата момче. Славена, поздравява Наско и Рая, обичам ви. Влади, за бате Петю, най-добрия градинар и лескар. За Стоенче от Гурково, най-добрите череши на пазара. Сам се поздравя човека. Компанията Фубеля 2. Честит рожден ден, Нико, да си жив и здрав от Лана, Жаси, Влади, Стефан и Стойо. Някой сега на живо. Здравейте.
1: Здравейте. Удеви поръч. Поздравчи за рибки, покажи се. Но забравих да спомена да ми кажете за Гьола в село Калековец, Пловдивско.
0: А вие сте на живо, така че сега като го казвате, аз няма да го повтарям, вие го казахте и го чу цел свет.
1: Чу го за всички пишмани рибари.
0: Между другото, сега ще пусна тази песен.
1: Благодаря ви. Да. Хубава вечер.
0: Всичко хубаво и на вас. След рибки покажи се, ще има медии с неговата серена, но нека да чуем още някой на живо. Здравейте! Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да, кажете.
2: Обаждам се от град Брат.
0: Така.
2: Искам да поздравя моя син. Тая нощ се минава за Лондон.
0: О, я.
2: С песента там, ох, та е, не мога да чета. Облаче ли бяло? Моля ви.
0: Да, да. Не, аз гледам се. Чакай спокойно. Чакай спокойно. Гледам дали мога веднага да я забия.
2: Да.
0: Облаче ли бяло?
2: Той сигурно слуша.
0: Облаче ли бяло? Така. Пускам я сега, след това другата и после третата.
2: Благодаря ви много.
0: Жив и здрав да сте вие и успех на него.
2: Дай Боже, дай Боже и на вас.
0: Благодаря. Ай. Всичко хубаво.
3: Радио Веселина.

Ра-та-та-та-та-та, уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито, точно 23. Ще направя всичко възможно. Точно 23 започна ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълче, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Отивам да ставам командос в Коиловци на вас. Весел уикенд!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 4.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-голем.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Аварийната подмяна на повредените мантинели по пътищата вече е започнала. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков. Работата е започнала преди около седмица, като първо се ремонтират участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Министърът посочи, че по автомагистрала Марица има поне 15 места с разрушени мантинели след катастрофи, които не са били възстановени. След прекратена обществена поръчка е използван друг законов механизъм – Държавното дружество Автомагистрали, което вече разполага с техника и купува мантинели на по-ниски цени. В Регионалното министерство работна група анализира правилата за пътните ограничителни системи, като Шишков очаква резултатите, за да стане ясно дали има лобистки текстове. Той ще поиска от Агенция Пътна инфраструктура и Автомагистрали да публикуват конкретна програма с местата и графика за подмяна. Испански гражданин е задържан и обвинен след акцията на ДАНС и полицията в Пловдив срещу група, извършвала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества. Според службите, лидерът се е представил като единствен посредник с висши духове и носител на древно знание. Криминалният психолог професор Калин Гайдаров коментира пред Нова Нюс, че случаят поставя въпрос за превенцията и не само за реакцията след установено нарушение. Според него МВР трябва да идентифицира рискови практики предварително, за да не се допуска развитие на дейности, които застрашават здравето и живота на хората.

хората. Той подчерта, че в момента институциите действат след факта, а подходът трябва да бъде обратният – ранно откриване и предотвратяване на подобни групи. Европейската комисия призовава държавите в Европейския съюз да намалят потреблението на газ и електроенергия.

0: предприемат мерки за намаляване на потреблението за толкова дълго, колкото е необходимо, като подчертава, че няма непосредствен риск за сигурността на доставките в Европа. Газовите хранилища в Европейския съюз са на 68% запълнени, което е под нивата от 2021 – 71%. Спадът се свързва с нарушени глобални газови потоци заради войната в Иран, което може да доведе до скъпа зима за континента. Коледната добавка от 50 евро за най-бедните ще бъде изплатена през месец ноември, като за целта са публикувани за обществено обсъждане спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане. Очаква се от мярката да се възползват над 500 000 души. В края на март парламентът въведе нов регламент. Празничните бонуси за Коледа и Великден да получават всички уязвими хора, а не само бедни пенсионери, както беше до сега. С бюджета за годината е предвидено, че хора, които получават месечни целеви или еднократни помощи, също ще имат право на добавката от 50 евро. Промяната въвежда нов критерий. Ще се взема предвид доходът на член от домакинството, а не само личният доход от пенсия, както беше при досегашната практика. Службите работят по още няколко подобни групи в страната, след като в неделя ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, извършвала псевдодуховни ритуали с психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР вече действа по останалите случаи, за да бъдат неутрализирани на време. Той подчерта, че фокусът е върху превенцията, идентифициране и спиране на риск групи, още в зародиш, преди да се стигне до по-сериозни последици. Демерджиев допълни, че за сега няма данни за активизиране на купуването на гласове, но МВР е предприело необходимите мерки преди изборите. Министърът откри Европейското полицейско първенство по волейбол, на което България е домакин. 35-километрова гонка с полицията в Бургаско завърши с катастрофа и двама задържани. Преследването е започнало, след като шофьор е отказал да спре на подаден сигнал. Автомобилът се е движил с 180-200 км в час, навлизал е в насрещното движение и е преминал на червен светофар, създавайки сериозна опасност за останалите. Гонката е тръгнала от Поморие, минала е през Каблешково, а край село Брястовец колата е излязла на черен път и се е ударила в земна маса. Двамата мъже опитали да избягат, но били задържани след използване на тейзър. Шофьорът на 37 години никога не е имал книжка. Пробата му за алкохол е отрицателна, но тестът за наркотици е отчел амфетамин и метамфетамин. Семейството на 15-годишното момче, намерено мъртво в кемпер на върх Околчица, излезе с официално становище и заяви, че поиска ексхумация на тялото. Бащата Яни Макулиев публикува позиция във Фейсбук след брифинга на прокуратурата от 14 септември, като близките поставят под съмнение част от публично представените данни по случая. Семейството твърди, че дълго е пазило мълчание, за да не влияе на разследването, но публикуването на експертиза ги е накарало да променят позицията си. Те заявяват, че не приемат изложеното от прокуратурата като обективна истина и част от данните според тях не съответстват на първоначалните експертизи. Основният спор е за времето на настъпване на смъртта. Първоначалната и тройната експертиза сочили период 24-48 часа преди откриването на телата, докато на брифинга е посочено 5-7 денонощия. Семейството поставя под въпрос и твърдението, че изстрелът вероятно е произведен от Калушев, като питат защо това обстоятелство остава само вероятност 8 месеца след началото на разследването. От ДПС се обявиха против предложението на управляващите за глоба от 1000 евро за държане на домашна ракия, когато човека не е член на семейството, което е производител. Депутатът Атидже Алиева коментира във Фейсбук, че така традиционното производство и употреба на домашна ракия се превръща в основен източник за пълнене на хазната. Парламентарната група на ДПС ще внесе предложения за изменение на закона за акцизите и данъчните складове, за да не бъде приета тази санкция. Проектът на Прогресивна България и Финансовото министерство за промяна в член 100 от закона е публикуван за обществено обсъждане на 23 септември.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр и на специално заседание. За решението гласуваха 139 депутати, без нито един против или въздържал се. Самият Мадяр поиска имунитетът му да бъде свален, заявявайки, че поема отговорност за действията си и е готов да сътрудничи на разследването. Прокуратурата поиска имунитета във връзка с възобновено разследване за инцидент от месец юни 2024, при който Мадяр е взел телефон от мъж, снимал го в клуб и го хвърлял в Дунав. Според прокуратурата, това може да се квалифицира като кражба. Във видео във Фейсбук Мадяр заяви, че случаят е провокация, режисирана от предишното правителство и че няма причина за безпокойство. Александър Вучич, който подаде оставка като президент на Сърбия, предаде днес задълженията на председателя на парламента Ана Брнабич, която по конституция ще изпълнява временно функциите на държавен глава до избора на нов президент. Вучич съобщи, че предаването на властта в видео във Фейсбук, в което влиза за последен път в президентския кабинет, той връчи на Брнабич държавния печат, укази за отличие, документи от службата за помилване, отчети за дарение, финансов отчет, отчет за работата и документи за съдебни дела и изпълнени производства от двата му мандата. Температурите през месец октомври ще варират между 22 и 27 градуса в най-топлите дни до минус 5 и около 0 в най-студените, като в източните райони минималните стойности ще са по-високи. През първото десетдневие въздушния пренос ще от северо-исток, което ще доведе до по-ниски от нормалните температури. В началото на месеца и около 6 и 8 октомври времето ще бъде облачно с много валежи.

включително значителни количества. В края на периода след преминаване на средиземноморски циклон, температурите ще се понижат рязко, а при изясняване и слаб вятър ще се образуват слъни. Над 34% от учениците в София са с повишено телесно тегло, 21,2% с наднормено тегло и 13% с затлъстяване. Това показва мащабно изследване сред петокласници и шестокласници. Данните надвишават средните за Европа, 25%, и потвърждават трайно негативна тенденция за страната ни. Експертите предупреждават, че всяко трето дете е в риск, което налага по-активни мерки за здравословно хранене и повече движение. За втора поредна година Столична община организира безплатен скрининг за гръбначни изкривявания и наднормено тегло по програмата Да пораснем изправени, насочена към над 24 000 деца от 5 и 6 клас. Прегледите се извършват от лекари, кинезитерапевти и студенти по специалисти. Сигнализират, че информацията не достига навсякъде до родителите, въпреки проведените срещи с директорите и събирането на информационни съгласия. Европейския съюз трябва да се съсредоточи усилията върху прилагането на изкуствения интелект в ключови сектори, вместо да се опитва да догонва САЩ и Китай в създаването на най-мощните AI модели. Това е основното послание на специалния пратеник на индустриален AI Джим Хагеман Снабе към еврокомисарите. Според него най-голямата икономическа стойност за Европа ще дойде от внедряване на дигитални решения в здравеопазването, земеделието, транспорта, отбраната и промишлеността. Експертите на комисията подчертават, че макар Европа да изостава в базовите модели и изчислителната мощ, тя може да постигне предимство чрез практически приложения, като улеснено тестване на автономни автомобили, защитени медицински данни и дигитални асистенти за фермери. Урсула фон дер Лайн подкрепи тази стратегия, заявявайки, че Европейския съюз не е длъжен да създава най-големите модели, за да извлече икономическа полза. Планът обаче среща критики за бавна регулация, рискове за сигурността и необходимост от по-големи собствени технологични мощности. Част от експертите настояват Европа да достигне 15% от световния изчислителен капацитет до 2030 година. Икономистът Петър Ганев предупреждава, че предложението за данък върху свръхпечалбата може да нанесе по-големи щети на икономиката, отколкото предполага правителството. Според него допълнителното облагане ще намали ликвидността на бизнеса, ще ограничи инвестициите, ще забави внедряването на нови технологии и може да доведе до по-високи цени за потребителите, тъй като фирмите ще променят поведението и ценообразуването си. Ганев отхвърли тезата, че мярката е насочена срещу инфлацията, защото представлява допълнителна тежест върху бизнеса. По думите му, истинският проблем пред бюджета е разходната част, а не липса на приходи. Ключовият въпрос е дали държавата ще успее да задържи дефицита под 3%, за да излезе от процедурата за прекомерен дефицит. Ако той отново се повиши над 4%, това би било ясен сигнал, че бюджетът е извън контрол. Стара Загора отбеляза Световния ден на туризма с първото официално издание на нов туристически пътеводител, първият от 1961 година насам. Новата книга представя съвременния облик на града и значително разширение от набор от културни, исторически и туристически забележителности. Пътеводителят е създаден в партньорство между община Стара Загора, метрополията, регионалния исторически музей, художествената галерия и библиотека Захари Княжевски. Главен редактор е Надежда Груева. Съдържанието е и на английски език, а изданието включва ключова информация за обектите, подробни карти и QR-кодове за достъп до дигитално съдържание. Книгата вече е налична в туристически информационен център и предстои да бъде пусната в продажба и картотекирана в библиотеката. За следващата година е планиран дигитален туристически гид за града. Иран съобщи, че е заловил американски подводен дрон във Формузския проток. Според корпуса на гвардейците на Исламската революция, устройството Ремус 600 е действало с цел шпионаж и вече се анализира от ирански военни експерти. Това е втори подобен случай този месец по данни на Техеран. Формузският проток остава зона за силно напрежение

0: между Иран и Съединените американски щати. Преди войната през него преминаваше около 20% от световния петрол, а след американско-израелските удари през февруари Иран установи контрол над коридора, докато Вашингтон блокира иранските пристанища.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Назалните ваксини срещу грип за деца и актуализираните ваксини срещу COVID-19 вече са в страната и се разпределят за старт на имунизациите на 5 октомври. Доставките на инжекционните грипни ваксини обаче ще се забавят заради производствени затруднения, свързани с късното определяне на един от щамовете за сезона и глобално повишено търсене. Забавяне има и в други държави от Европейския съюз, Северна Америка и Азия. Първите количества инжекционни ваксини се очакват в края на октомври, като ще бъдат насочени към изпълнителите по национални програми. Българският депутат от ГЕРБ Георг Георгиев заяви, че се наблюдава повтарящ се отказ Ива Михайлова да бъде върната в България за лечение, въпреки влошаващото се здравословно състояние. Михайлова, която има двойно гражданство, българско и северно-македонско, е обвинена в тежко престъпление, свързано с пътната безопасност след катастрофа в началото на октомври 2025 година, при която има загинал и няколко пострадали, включително тя самата. Документите й са отнети след инцидента, което ни позволява да се лекува в България, където според близки има подходящи условия за лечение на травмите на гръбнака. Георгиев определи отказите като тенденциозни, подчерта, че това няма връзка с наказателното дело и заяви, че присъствието му в Кочани е част от траен ангажимент на ГЕРБ да следи за честен и справедлив процес за Михайлова. България очертава няколко ключови приоритета за бъдещата

обща селскостопанска политика след 2027 година, като акцентът е върху подкрепата за чувствителни сектори, гъвкавостта на плащанията и реакцията при кризи. Министър Пламен Абровски заяви необходимостта от продължаване на преходната национална помощ, като страната ни подкрепя общ документ на Румъния, Кипър, Унгария, Полша и Словакия. Основен акцент е искането в новата програма да бъде създадена специална интервенция за маслодайната роза, финансирана от бюджета на политиката. Абровски представи предложение за нов член в регламента, който да регламентира специално плащане за културата маслодайна роза. Той подчерта значението на розопроизводството като вековна традиция и уникално българско производство, символизирано и чрез подарените на участниците мускалчета розово масло. През 2025 година 4,8% от хората над 16 години в Европейския съюз са консумирали алкохол ежедневно, това показват данни на Евростат. 19,2% са пили седмично, а 21,8% месечно. Около 20,7% са употребявали алкохол по-рядко от веднъж месечно, а 33,5% изобщо не са пили или не са го правили през годината. В България ежедневна употреба се наблюдава при 4,6% от населението над 16 години. Най-високи нива на всекидневна консумация са отчетени в Полша 16%, Италия 7,9%, Белгия и Дания 7,5%. В Европейския съюз алкохолът се употребява по-често от мъжете, отколкото от жени. 56,5% от мъжете са пили поне веднъж месечно, срещу 35,9% от жените. Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова призова за нов модел на социална подкрепа в България, който не само да осигурява достатъчно средства, но и да насърчава самостоятелността на хората, получаващи помощ. По думите и въпреки значителното увеличение на ресурса за социална подкрепа през последното десетилетие, близо една трета от децата и 29% от населението продължават да са в риск от бедност. Русинова подчерта необходимостта помощите да се насочват по-ефективно към нуждаещите се и да водят до намаляване на зависимостта от социалната система. Тя отбеляза и нуждата от кодифициране на по-добре структуриране на социалното законодателство, което в момента включва над 60 мерки за подкрепа и между 20 и 25 закона, затрудняващи както администрацията, така и гражданите. Проучване на Българския лекарски съюз сред 1000 пълнолетни българи показва, че 53% от гражданите доплащат за здравни услуги, като най-често за лекарства, стоматологична помощ и прегледи при личен лекар или специалист. Основните проблеми на здравната система според пациентите са високото доплащане, недостигът на лекари и медицински специалисти и ограниченото покритие на услугите от Националната здравноосигурителна каса. 3 от 4 българи настояват за по-широк пакет услуги, финансирани от здравната каса, а 38% поставят качеството на медицинска помощ като водещ приоритет за бъдеща реформа. Според лекарите, състоянието на здравната система е добро или много добро в 63% от случаите. Те определят като най-сериозни проблеми недостига на медицински сестри и специалисти, ниското заплащане и липсата на дългосрочна политика за задържане на младите лекари в страната. Като ключови мерки медиците посочват по-добро заплащане на труда, по-ефективен контрол върху публичните разходи и стратегия за кадрово обезпечаване на сектора. Националният осигурителен институт обяви графика за социалните плащания през октомври 2026. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извършва от 7 до 20 октомври. По предварително изготвен график, пенсиите по банков път ще бъдат преведени на 7 октомври. На 6 октомври правоимащите ще получат обезщетения за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 годишна възраст и осиновяване на дете до 5 години. Години за месец септември, обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври. Връщането на тленните останки на цар Самуил от Гърция в България предизвика положителни реакции сред парламентарните партии. От Прогресивна България определиха събитието като исторически акт, а демократи

0: Ична България подчерта дипломатическите усилия на няколко български правителства за реализирането му. От Продължаваме промяната изтъкнаха ролята на кабинета на Кирил Петков, докато от Възраждане поздравиха правителството, но поискаха яснота какво ще предостави България в замяна на гръцката страна. Представители на политическите сили определиха завръщането на останките на цар Самуил като значимо събитие за българската история и националната памет.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: седмица.
1: Най-важните новини от седмицата.
2: Социалният министър Наталия Фремова съобщи, че в бюджета за 2026 година са заложени повече средства за социални плащания, а новият механизъм за подпомагане по Коледа и Великден разширява обхвата на помощта. Освен пенсионерите, допълнителните 50 евро ще получават и семейства с деца с увреждания, приемни родители, семейства с много ниски доходи. Целта е подкрепата да достига до най-уязвимите. Министърът съобщи, че инфлационният чек започва да се изплаща от 1 октомври на уязвими семейства. Той вече не е свързан с притежание на автомобил, а с реалните доходи, като хората сами решават за какво да използват средствата. В бюджет 2027 се планира голям пакет за подкрепа на семействата, 300 милиона евро, от които 100 милиона евро за семейно подпомагане и 200 милиона евро за данъчни облекчения. Средствата ще бъдат насочени към помощ при раждане, увеличени месечни и еднократни помощи за малки деца, подкрепа за учениците и нови дейности за развитие на децата извън класната стая. Данъчните облекчения имат за цел и стимулиране на декларирането на реални доходи. Ефремова посочи като приоритети подготовката на кадри в страната, връщането на българи от чужбина чрез програмата Избирам България, вече върнала около 2000 души, както и повишението

повишаване на квалификацията заради промените в пазара на труда, включително тези свързани с изкуствения интелект. Професор Тодор Кантарджиев напомни, че студът сам по себе си не причинява настинки. Това е мит. В 90% от случаите инфекциите се предават от болен човек, а в останалите 10% се активират микроби, които вече са в организма, когато имунитетът отслабне заради стреса от ниските температури. Той очертава три основни правила за предпазване през есента: закаляване от ранна възраст чрез студена вода и обтриване, което активира имунните клетки в кожата, балансирано хранене, особено сурови зелени и червени чушки, богати на витамин С, изолация от болни, избягване на контакт с кашлящи и кихащи хора. Болните трябва да остават у дома. Първите случаи на сезонен грип у нас се появяват в края на октомври, началото на ноември, а пикът е през януари-февруари. В момента циркулират други респираторни вируси, които рядко водят до тежки осложнения, но са в основната причина за есенните заболявания, а за тях ключови са хигиената на ръцете и използването на еднократни кърпички. Интересът към противогрипните ваксини расте. Това съобщи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. В момента грип в България няма, но случаите на остри респираторни заболявания се увеличават осезаемо. За седмица са се повишили от 840 на 1200, а заболеваемостта е нараснала от 25 на 35 на 10 000 души. Според Христова, това е знак, че страната е на прага на грипния сезон. Тя определи като важна стъпка включването на децата в програмата за безплатна вакцинация до 8 години, както и до 18 години при хронични заболявания. По-големият обхват на програмата може да осигури и повече ваксини за страната, тъй като България става по-голям пазар. Родителите предпочитат назалната ваксина, но инжекционната изгражда добър имунитет. Професор Христова обърна внимание на бременните жени, които често се притесняват от вакцинация. Тя подчерта, че имунизацията в последния триместър осигурява защита и за новороденото, тъй като майката предава антитела. Най-подходящото време за поставяне на ваксина са месеците октомври и ноември. България участва в мащабна международна операция «Троя» срещу престъпна група, обвинена в продажбата на над 1 милион употребявани мобилни телефона, представени като нови. Според Европейската прокуратура, схемата е нанесла щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз и е причинила над 30 милиона евро загуби от ДДС за различни държави членки. Организацията е сглобявала устройствата от стари части в Хонг-Конг и Обединените арабски емирства, след което ги е транспортирала до Нидерландия за почистване и препакетиране. Телефоните са продавани онлайн на крайни клиенти през складове в Германия. От 2018 насам групата е използвала мрежа от фиктивни компании в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария, за да прилага незаконно схемата за облагане с ДДС върху маржа. Тъй като устройствата са продавани като нови, данъкът е трябвало да бъде начисляван върху пълната им стойност, с което съзнателно се ощетявани държавните бюджети. В мащабната акция са се включили 1770 полицаи и данъчни служители на територията на 19 държави. Извършени са над 160 престърсвания, а от българска страна в разследването участвала Националната следствена служба. Според Националния център по заразни и паразитни болести в България все още не е доказано разпространение на грипен вирус. Очакванията са грипния сезон да започне в края на октомври, а пикът на заболеваемостта да бъде през януари, когато грипът вероятно ще стане водещо респираторно заболяване. От Министерство на здравеопазването съобщиха, че предстои доставката на противогрипни ваксини за деца по новата национална програма. Държавата е осигурила количества за около 17% от децата, тъй като проучвания показват, че приблизително 1/5 от родителите биха избрали да имунизират децата си срещу грип. Ваксинацията на деца от 6 месеца до 7 години, както и на деца с хронични заболявания до 17 години, започва от 1 октомври и ще се извършва от личните лекари.
Кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви 5 октомври за неучебен ден, но присъствен за всички ученици в общината по повод 114 години от освобождението на Горна

0: Джумая и Пиринска Македония и празника на града. Учениците ще участват в образователни, исторически и културни инициативи, включени в програмата Благоевград празнува свободата, а организацията ще бъде осигурена от училищните ръководства. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър Велислава Петрова по настояване на премиера Румен Радев, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на дипломата е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърдението като неверни. Междувременно външно министерство разпореди и проверка на работата на българското посолство в Обединените арабски емирства.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Ръководствата на прокуратурата, Централната избирателна комисия, МВР и ДАНС проведоха работна среща за координация на действията си преди предстоящите президентски избори на 25 октомври. В срещата се включиха временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, председателят на ЦИК Георги Хорозов, вътрешният министър Иван Демерджиев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, както и членове на Националното междуведомствено звено. Основната цел на разговорите е била гарантирането на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес чрез защитата на политическите права на гражданите. Институциите обсъдиха практически въпроси за бърз обмен на информация и навременно реагиране при сигнали за нарушения. Ваня Стефанова потвърди ангажимента на прокуратурата да подкрепя МВР и останалите.

органи в ефективно пресичане на изборни престъпления. Депутатът от ДПС Атиджей Али внесе в бюджетната комисия предложение глобите за домашна ракия да отпаднат. Във Фейсбук Али обяви, че ако проблемът е незаконната търговия, контролът да е върху търговията, ако има нарушители, санкциите да са за тях. Не може под един знаменател да се поставят контрабандиста и човека, който споделя домашна ракия с приятел или роднина, докато българските граждани имат сериозни проблеми, изнемогват и обедняват всеки ден заради високите цени на горивата, цените на стоките и услугите. Правителството реши да се заеме с домашната ракия. Поставиха и въпроса, след като управляващите не решават истинските проблеми, коя ще е следващата забрана и глоба, може би за киселото зеле, допълва още депутатът. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 18-годишен младеж за закана с убийство с пистолет срещу двама непознати. На 27 септември обвиняемият първо е заплашил и стрелял с пневматичен пистолет по мъж в автобус между селата Войнеговци и Световрачене, а 5 минути по-късно е направил същото и спрямо жена на спирката в село Световрачене. По случая се води досъдебно производство, което предвижда наказателно лишаване от свобода. Извършителят е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд налагането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. На 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 хиляди социално слаби граждани, като компенсация за високите цени на горивата и храните. През ноември същия брой хора ще получи и коледна добавка в размер на 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че не е необходимо подаване на заявление за получаване на помощите, тъй като правоимащите се определят след оценка на доходите и имущественото им състояние. Тя допълни, че групите, получаващи инфлационни помощи и коледните добавки, до голяма степен съвпадат. Министерството на здравеопазването отнема разрешението за дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив след проверки на изпълнителна агенция Медицински надзор, установили, че лечебното заведение е извършвало медицински дейности извън обхвата на издаденото му разрешение. След връчването на заповедта, болницата трябва да прекрати дейността си, а РЗИ Пловдив ще организира преместването на хоспитализираните пациенти в други лечебни заведения. Решението може да бъде обжалвано пред административният съд в Пловдив в 14-дневен срок, но обжалването няма да спре изпълнението му. България, Гърция и Румъния подписаха план за действие за съвместни транспортни проекти по време на конференция в Брюксел, посветена на развитието на Югоизточна Европа. Основен акцент е подобряването на свързаността между трите държави, включително развитието на железопътните връзки. Транспортният министър Георги Пеев подчерта необходимостта от по-тясна връзка между транспорта и сигурността, както и за повече мостове на Дунав и увеличаване капацитета на железопътна линия София-Пловдив. България и Гърция подписаха меморандум за разбирателство, който предвижда размяна на исторически реликви, включително предаването на тленните останки на цар Самуил на България. Документът беше подписан от министрите на културата на двете държави. Гърция ще върне останките на цар Самуил, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил, заедно с друг антропологичен материал от обекта. В замяна България ще предаде 48 реликви от гръцки манастири и църковни институции, пренесени в София по време на Първата световна война. Споразумението предвижда и продължаване на преговорите за други исторически предмети от взаимен интерес. Официалното подписване на протоколите ще се състои на 3 октомври в Солун в присъствието на премиерите на двете страни. Правителството прие наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Документът определя условията и реда за регистрация, воденето на регистър, необходимите документи и задълженията на общинските власти. Въвеждат се унифицирани образци на заявления и декларации, а целта е да се подобрят безопасността на движението и контролът чрез по-лесно идентифициране на електрическите превозни средства и техните собственици.
Наредбата влиза в сила 3 дни след публикуването и в Държавен вестник, но основните разпоредби за регистрацията ще започнат да се прилагат след 12 месеца, за да могат общините и собствениците

0: опита да се подготвят за новия режим. Националният осигурителен институт обяви графика за социалните плащания през октомври. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извършва от 7 до 20 октомври по предварително изготвен график, а пенсиите по банков път ще бъдат преведени на 7 октомври. На 6 октомври правоимащите ще получат обезщетенията за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 годишна възраст и осиновяване на дете до 5 години. За месец септември обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага съдия Ваня Анчева да стане временен председател на Върховния административен съд. Предложението трябва да бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет, тъй като 6-месечния мандат на настоящия изпълняващ длъжността Любомир Гайдов изтича на 15 октомври. Предстои смяна начело на прокуратурата. На 22 октомври изтича максимално допустимият 6-месечен срок, в който Ваня Стефанова изпълнява функция на главен прокурор. Очаква се временното ръководство на държавното обвинение да бъде поето от нейния заместник Магдалена Лазарова. Промените са свързани с последните изменения в закона за съдебната власт, според които временните ръководители на прокуратурата и върховните съдилища също ще се избират от пленума на Висшия съдебен съвет.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Най-важните новини от седмицата.
2: Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционно